0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: Yaş, aile.
1: Vasteki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vasteki. Bir narsa haqida hech o'ylab ko'rganmisiz?
4: Nima haqida?
1: Ba'zan menda bitta savol tug'iladi. Xuddi bir-birimizga umuman to'g'ri kelmaydigandaymiz, a?
4: Ye, og'zosh, nimalar deyorasan? Tushunmadim.
1: Mana qarang, masalan, men tomorqada ishlashni yaxshi ko'raman. Sizni esa chiniz yoqtirmaydi. Magazinlarda aylanishni, har xil narsalarni xarid qilishni yoqtiraman. Siz esa chidamaysiz. Tabiatni juda ham yoqtiraman. Sayr qilish jonu dilim. Sizni esa divandan umuman ko'tarib bo'lmaydi. Chiroyli suhbatlar qurishga juda ham mushtoqman. Siz esa buni aksisiz. Vostaka, xudo xayringiz bersin. Menga ayting, sizga o'zi nima yoqadi, a? Nimani sevasiz?
4: Mamma, men bilasanmi, men seni sevaman.
1: Vostaka, men bu gaplarni shunchaki aytdim-de. O'zi kim aytadi bizani bir-birimizga yaratilmagan deb? Biz shubhasiz bir-birimiz uchun yaralganmiz. To'g'rimi, Vostaka? Nima dedingiz?

Shamolning mayin esishi, qushlarning go'zal xonishi, insonlarning esa o'zgacha kayfiyati bahor kelganidan darak. Jannat makon yurtimizda zarin nurlarga boy bahor mavsumi.

0: hikmat izlab.
1: Bir kuni shogird ustozidan so'radi. Nima uchun chaqaloqlar hamma yerda bir xil yig'laydilar? Ulg'ayganlarda esa ularda har xil xislatlar paydo bo'ladi. Ustoz javob berdi. Bu tarbiyaning natijasidir. Shogird so'radi. Ey hikmatlar sirini egallagan ustoz, tarbiyaning xosilasi yoshga ham bog'liqmi? Dono ustoz dedi. Ha, albatta. 20 yoshda hissiyot, 30 da esa iste'dod, 40 da aql hukmronlik qiladi. Ilm talab shogird yana so'radi. Ey ustoz, ming mashaqqat ila yuksaklikka ko'tarilgan insonni nima pastga tushirishi mumkin? Ser mulohazali ustoz shogirdiga qarab shunday dedi. Kishi qanchalik yuksaklikka erishmasin, axloqda oqsasa, pastga tushib ketishi muqarrardir. Ey shogird, misqollab yiqqan obro'ying bir zumda to'kilmasin desang, aqlingni hamisha o'zingga hamroh etgil. Noloyiq ishlardan olisga ketgil.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldurgiç.
2: Usta Temirchi shogirdiga tushuntiryapti. Hozir olovdan takani olaman, boshimni qimirlatishim bilan uni zarb bilan urasan. Tushunarlimi? Tushundim. Usta takani olovdan olibdi. Va shu zahoti shogird usta temirchiga aylanib qolibdi.

0: quyoshning mehrli nurlari ila bizda bahor mavsumi.
1: Quyoshning mehrli nurlari ila
0: bizda bahor mavsumi.
1: Bahor mavsumi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Bu hayotda nimaiki voqea ro'y berayotgan bo'lsa, bu o'zimizning o'y-fikrlarimizga, niyatimizga va ichki dunyomizga bog'liqdir.
5: Bizning hayotimiz shu hayot to'g'risida o'ylagan o'ylarimizdan boshqacha emas. Fikrlaringizga e'tiborli bo'ling. U xatti-harakatlaringiz ibtidosidir.
4: O'y, fikr inson ichki dunyosining muhim unsuri, tashqi olamdagi xatti-harakatining asosidir. Shuning uchun doim yaxshi niyat qiling. Biz doim sizga yaxshilikni ravo ko'ramiz.
6: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Jazz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Assalomu alaykum azizler. Qarang do'stlar, Hojiboy Tojboyev aytadiki, o'zbekning gapi qiziq deydi. Tojik tabiati qiziq. Haqiqatan ham to'g'ri. Men o'zim tarix fakulteti o'qiyman. Qishloqlarda, shaharlarda, oblastlarda etnografik ekspeditsiyada bo'lamiz. Qarang, bizning nafaqat gapimiz qiziq ekan, qishloqlarning nomi ham qiziq ekan. Samarqandga borsangiz eshmoqsoq. Farg'onada rishton, yaxshi ham ro bor. Baliqchida cho'nqayma, Andijonda qonqayma, Namanganda chong'itma, Qirg'izistonda gaday toppas, Qozog'istonda it toppas degan qishloqlar bor ekan. Mahallalarda ham nomi qiziq. Bizning mahalla cho'zma to'p. Sar o'ssangiz xo'roz to'p. Undan keyin jo'ja to'p, oxirida jinni to'p. Do'stlar, qiziqchi umrini oxiracha qiziqchi bo'lar ekan deng. Yusuf qiziq og'ir betob bo'lib qopti, endi bu safar ketib qolaman shekilli. Shogirdlar meni haymazlashib qo'yin deb shogirdlarni yig'ib, shogirdlarim endi mendan rozi bo'linglar. Bu ketishim rostga o'xshab qoldi desa, shogirdlardan bittasi o'rnidan turib, "Ey ustoz, biz bu dunyoga kelib sizni tanidik. Siz bizni xalqqa tanitdingiz. Siz orqali obro' topdik. Endi bizni yetim qo'yga o'xshatib tashlab ketyapsiz" desa, Yusuf qiziq ham, "O'zim ham kelmayman" dedim. "Ayam bilan dadam majbur qilib olib kelgan" derdimish. Qarang, bir odam ko'chada o'tib ketayotsa, bir chol yig'lab o'tirganmish. Xolavol so'rab qo'y, "Bu otaxon yig'layapti, tinchlimikin?" deb. "Otaxon, nima yig'layapsiz?" desa, "Nima otaxon, tinchlimi? Bolalaringiz xafa qildimi?" "Uylanganim yo'q hali." "Ha, bo'lmasa nima yig'layapsiz?" "Dadam urdi." "Otaxon, hazillashyapti shekilli. Yoshingiz nechida otaxon?" "90 da." "Dadangizam bormi?" "Ana ichkari ish qilyapti" desa, hali odam ham ishonib ichkariga kirgan ekan, 120 kirgan chog'i yer chopayotganim ishda. "Otaxon, o'g'lingizni nima urdingiz?" desa, "Yo'q, to'g'onimda oyog'ini sindirardim. Qulog'i gap kirmaydi-da uni." "Nomard" desa, "nima qildi?" desa, "dadam to'kinib qochdi." "Yo'q, bir buni dadasi ham bor ekan" deb ichkari uyga kirgan ekan, 150 kirgan chog'i o'tirganimish. "Buva, nevaray, siz nima deb so'kinib qochdi?" desa, "uni qulog'i gap kirmaydi, o'g'lim. Enam balisaraydi, ko'rib kelsam so'kinib qochdi." "Enangiz kasalmisi? Og'zingizni qarab gapiring, enasi qarayapti" dermish.
1: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteke.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Azizim, sizge kandoq bilmadimu, lekin...
4: Ha, nima?
2: Xullas, sevishingizni har kuni menga tez-tez aytib tursiz.
4: Menga qara, Ozosh, shundoq ham har kuni tilga olaman. Prosta o'ziga xos qilib aytaman-de. Tushunyapsanmi? Endi har doim aytaverasham, bo'lmaydi-de.
2: Bilmadim, ko'nikmaganman-de. Menga baribir g'alati tuyuladi. Xuddi bilasizmi? Azizam, menga saryoqni uzatvor. Uni qivor, buni qivor degandek.
4: Asalim, nima demoqchiligimni o'zing yaxshi bilasan-ku. Yig'ishtirgin.
2: Uf. Siz mendan ham ko'ra ko'proq mashinangizni, kompyuteringizni yaxshi ko'rasiz, o'shalarni ardoqlisiz, sevasiz.
4: Uf, Ozosh, bitiga betingmi?
2: Nima?
4: Menchi, seni ham, kompyuterimni ham, mashinamni ham birdek yaxshi ko'raman. Ana shunaqa.
2: Yo'q.

0: Sog'ingan mavsumda, sog'ingan qo'shiqlar jarangi.
1: Ko'ngil torin sozlar.
0: Ko'ngil torin sozlar.
1: Bizda bahor.
0: Bizda
1: bahor.
0: Bahor.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Hikmet izler.
1: Assalomu alaykum doktor. Bolamni abort qildirmoqchiman.
2: Yaxshimisiz singlim? Lekin nega bu qarorga keldingiz?
1: Iltimos, sababini so'ramang. Ayta olmayman.
2: Mayli. Unda avval vujudingizdagi begunoh farzandingizga yaxshilab quloq soling va yaxshilab o'ylab ko'ring. Keyin qaroringizni amalga oshiraman.
3: Meni asrab qoling, onajon. Aha, vujudingizda sog'lomman-ku. Onajon, nega hali ham o'ylayapsiz? Menga quyoshni, bulutlarni, chiroyli olamni ko'rsatmaysizmi? Gapirishni, yurishni, kundan yugurishni o'rgatmaysizmi? Meni chiroyli kiyintirib qo'ymaysizmi? Men sizni judayam yaxshi ko'raman. Sizcha meni yaxshi ko'rmaysizmi? Onajon.
1: Yaxshi ko'raman, bolajonim.
2: Xo'sh, singlim, nima qarorga keldingiz?
1: Doktor, fursat berganingiz uchun rahmat. Men farzandimni dunyoga keltiraman. Men uni asrayman. Uni hech qachon hech kim xafa qilishiga yo'l qo'ymayman.
2: Ha, barakalla singlim. Farzandingiz bilan hamisha salomat bo'ling.
4: Ona bo'lish bu ilohiy baxt. Farzandlari iqboli yo'lida zahmat chekayotgan volidalarimiz doimo omon bo'lishsin. Aziz opa-singillar, sizga ham shunday baxt in'om etilsa, uni qo'ldan hech nima evaziga boy bermang.

0: Podcast radiosida.
1: Kuldirgich. Ikkita ulfat bir-birlariga maqtanishyapti. Bilasanmi do'stim, men uylanishimdan oldin hattoki xotinimni qo'lni ham ushlamaganman. Sen-chi? Shoshma, xotinning ismi nima edi?

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Qalbni qayerda joylashganligini hech kim bilmaydi. Ammo qanday og'rishini hamma biladi. Kimdir kimdirdan xafa, kimdandir esa doim nafratda yuradi. Qalbingizni faqatgina yaxshi tilaklarga, istaklarga to'ldiring. Ziroki mana shu go'zal qalbingizni hech kim o'g'irlab qo'ymasin.
5: Inson dunyoda boy bo'lish uchun emas, balki baxtli bo'lish uchun yashaydi.

0: ich.
1: Doktor kichkina boladan so'rayapti. O'g'lim, necha yoshga kirding?
2: Bu yil 7 ga kiraman.
1: Ha, qanday optimistsan-a?

0: Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Bir kattakiler 68. avtobüsünü küçerdi. Lekin fakat 25. 67. avtobüsler keler. 11.si ise ketmeket gelip ahirgisi bomboş ketti. Qorong'u kuyuklaşı borar. Bir katta ise yolcular tobora ko'payardi.
3: Buni qarang, shu 68. avtobus doim mashinada yuradi.
1: Ana qarang, yana 11. kelyapti.
4: Telefon qayerda deringlar? Voy! Ana u sumkada eshitilyapti. O aka, sumkada telefon jiringlayapti.
2: Hamma yashil xo'jalik sumkasi ko'targan kishiga hayratlanib qarashdi.
3: Sumkasi telefon jiringlayapti. Oling uni.
1: Ha? Sumkasida telefon.
3: Telefon jiringlayapti.
2: Kishi sumkasini qo'rqib-pisa ochib, unga qo'lini tiqdi-da, telefon trubkasini chiqardi.
1: Yo'y!
5: Oba!
6: Alo? Eshitaman.
3: Voy, buni qarang.
6: Sizni ham tabriklayman. Sizga ham katta baxt tilayman. Lobari chaqirdingizmi? Qaysi lobari? Kechirasiz, qayoqqa qo'ng'iroq qilyapsiz? Yo'q, bu magazin emas, avtobus bekatiga tushdingiz.
2: Kishi trubkani qo'li bilan berkitib, bekatdagilarga dedi.
6: Men qaranglar, nomerimni so'rashyapti. Menda nomeri yo'q. Apparatni hozirgina magazindan sotib oldim. 2 haftadan keyin o'rnatib beramiz deyishgan. To'xtanglar, to'xtanglar. Alo, menda hali nomeri yo'q. Gapini qarang. Vrachga ko'rinarmishman. Chindan ham apparatni endi sotib olgan bo'lsam, menda ayb nima?
3: Oka, bu apparat chetdikmi?
1: Qayerdiki?
6: Bilmadim, rangi sariq. Yashili ham bor ekan, lekin menga sariq yoqadi.
3: Bey, shu texnika juda zo'r rivojlanib ketdi, bey. Ayniqsa yaponlar ustida, bey. Bey, nimalarni o'ylab topishmaydi deysiz?
2: Shu bekatga oq xalat kiygan ikkita qiz va kostyum kiygan yigit yugurib kelishdi. Qizlardan biri haligi kishini ko'rib qichqirdi.
7: Karim aka, Karim aka, mana o'sha kishi. Voy, haytovur, simnizni yuvashmabdi.
8: Voy, og'ayni, bu nima qilganiz-a? Xayol qayoqda o'zi? Peshtaxta ustidan nimani olganingizni nahotki ko'rmagan bo'lsangiz. O'zingiznikini unutib, magazinni apparatdan sumkaga tiqib ketaveribsiz-ku. Yaxshi ham simi uzun ekan, a?
6: Shunaqa deng. Voy, xom kalla. Qarangga, kim biladi deysiz? Bayram tashvishi bilan boshim aylanib qoldimi? Alo, eshitaman. Bekat, yo'q magazin. Sizlar so'rashyapti.
4: Ha, magazin. Sizni ham tabriklaymiz. Sizga ham katta baxt tilaymiz.
3: 68-chi avtobus.
6: Kechirasizlar, men avtobusim keldi.
8: Voy, telefon tanlab keldik. Voy, qayoqqa? To'xtang.
9: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vastaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki, kecha qay holatda kelganingiz esingizdami?
4: Esimda to'pi to'g'ri uyga keldim. Sen bilan gaplashib o'tirdim. Kuni bo'yi qilgan ishlarimni senga yetib berdim.
2: Qo'ysangiz-chi, bu o'tgan kun edi. Kecha yaxshigina ichib keldingiz. Bunaqangi holatda hech kim sizni ko'rmagandim. Tovba, oldilar tuppa tuzik kelardingiz-u.
4: Jonim, hammasi yaxshi. Kecha gap bahona bitta do'stimiz chetelga ketdi. O'shanga ozgina ichgan bo'lsam, ichgandirman, ozosh. Agar nimadir deb seni xafa qilib qo'ygan bo'lsam, et hozir. Aybimni hoziroq yuvaman. Kafe bafegami, tam restorangami borib o'tiramiz.
2: Kerak emas, vostaki, hammasi yaxshi. Siz o'zingizni bilmas ekansiz. Ichib olganingizdan keyin judayam erkalaysiz, judayam erkalaysiz. Quyonchamdan olib baliqchamga, asalimdan olib shakarimga.
4: Yo'g'e, shunaqa odatim bormi? To'g'risini aytsam, kecha bitta narsa uchun ichdim.
2: Nimaga?
4: Ichishni tashlashlik uchun ichdim.
2: Voy tovba. Erkaklardek qiziq jonzot bo'lmasa kerak.
4: Yo, to'g'risi. Qaror qabul qildim, ichishni tashiyman.
2: Voy vostaka, keyin kim meni erkalaydi? Kim keyin go'zalim deydi?

0: Hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, antropologiya fani olimi Afrikaning ibtidoiy qabilalaridan birida bolalar bilan quyidagicha o'yin o'ynadi. Lazzatli mevalar solingan savatchani bir daraxt tagiga qo'yib, ularga sizlardan kim birinchi bo'lib savatchaga yetib kelsa, uning ichidagi mevalarni qo'lga kiritadi dedi. Boshladik ishorasi berilganda, olim favqulodda qiziq bir holatning guvohi bo'ldi. Bolakaylar shirin mevalarga yetishgunlaricha bir-birlarining qo'llaridan mahkam ushlab, barobar daraxt ostiga yetib kelishgandi. Har birlari g'olib bo'lish imkoni etiga ega bo'la turib, nega bunday qilganlari haqida olim so'raganda, bolakaylar taajjub bilan, qanday qilib boshqalarning baxtsizligi evaziga bir-birimiz saodatli bo'lishimiz mumkin, deya javob qilishdi. Ular o'zlaridagi qoida, biz bo'lganimiz tufayli, men borman qoidasiga muvofiq ish tutishgandi. Bu ibtidoiy jamoa o'zini ulardan avvalgi qabilalari yo'qotib qo'ygan saodat siriga ega edi.

0: radio suda.
1: Kuldirgich.
2: İşxonada ikkita do'st uchrashib suhbatlashyapti. Bu menga qara, bayaqigin. Bayaqki. Nima? Bitta yangilik aytaman. Nima bo'ldi? Bugun kechasi-chi? Sabi xotin yibari tishimga kirib chiqibdi. Yo'g'i, xotinim nima qilayotgan ekan? Rosa janjallashayotgan ekanmi? Sen bilan rosa urushayotgan ekanmi? Yo'g'i.
3: Unda mani xotinimmas ekan.

0: Markaz Radyosu da.
1: Hangama ustalara.
2: Yoshli davri juda ajoyib davr. Bugun mana shu davrada bütün yoshlar o'tirishdi, yoshlar haqida gaplar ketyapti. Keling, mana ham gaplarim shu yoshlar haqida bo'lsin. Mana chiroyli bo'lib studentlarimiz o'tirishibdi. Bugun juda ko'pchiliklar hadimi o'qishlarni bitirib qaytib borishadi. Ajoyib oliy joylarga, ishlarga joylashadi, to'ylar qilishadi, uylanishadi. Biz o'zbegimizni to'yiga yetadigan to'y yo'q, juda ajoyib to'y. Bir xilgi joylarda yoshlarimiz kim nima deganini bilmaydi, mikrofonda tuppasi to'y majlisga aylanib ketib qoladi. O'rtalar, endi kelin kuyovimizni tabriklash uchun siz kelin bolani eng yaqin nimalardan u nima xonga haligi qizni ismini aytishdi. Injixon O'jarovaga chiqing. E'lon qilinganiga 15 minut bo'ldi, haligi qizdan darak yo'q. Nima bo'ldi ekanda, monda qarasam e'lon qilingan qiz e'lon qilgan raisni so'kib o'tiribdi.
3: Achamasang gapiraman dedim. Ko'rding birinchida gapirganimni. Ko'chaga chiqqan akam
1: voy maslahat bo'lyapti.
2: Bu qizni yonida o'tirgan dugonalari uni chintib, burab.
3: Voy chiqor. O'lib qolasan, gapirsang tezroq chiq. Voy hozir bizni ham ko'rib qoladi, chiq.
2: Bo'lsa majbur qilishgandan keyin endi haligi qiz chiqib kelyapti. O'zi 2 hafta aynakka qarab repetitsiya qilgan. Palon dugonamni to'yiga borsam bunday qilib sheraydiman, bunday qilib o'yinga tushamadim. Majbur qilishgandan keyin chiqib kelyapti deng. Qo'lda 16 var adaptar. Og'izda saqich, oyog'ida kalish. Shapirish bir. Mikrofonni oldiga kelguncha bir ikkita kayf oshib qolgan bolalar hali qizga gap ham tashab qo'ydi. Ha, voy-voyash. Qizam tey kelormasdan yo'lariga bolalar so'kib kelyapti.
3: El, abdi qursin harib.
2: O'zi ham kalishga harib aytvorar ekan. Ana endi mikrofonni oldiga keldim.
3: Assalomu alaykum. Mana bu akamlar bilan opamlarni to'ylari. Shu fursatdan foydalanib, kecha ham shu fursatdan foydalangan edim. Shularga atagan she'rim boshini o'qib beraman. Aqrmalni ishladim. Qiyqimni tashladim. Shampans kelar ochilsin. Ha, tomonga sochilsin. Agar malol kelmasan, sninkli tovga chalinsin.
2: Voy, bular o'zicha kompozitor bo'lib ketishgan ekan. Ustozlarimizdan bizga tabarruk bo'lib qolib kelayotgan Mustozob degan qo'shiqqa xohlagancha nom qo'yishvorgan. Voy, Husni Gulitoyga choling deydi. Bir kuni bitta to'yda bittasi kelib Mustonizoga choling deydi. Uzr dedim, Mustonizo armiyada dedim. Kesa chop qo'yamiz dedim. Nima deysiz? Boringki endi Husni Gulitoy degan ashilla davr suryapti, o'rtada uyi aytmay qochib kelgan qizlardan 48-tasi tusha. Gupura-gupura ur topolon chang to'zon birovni tanimaydi deng. Bir yosh kattaroq amakim yoqasini tishlab qopti.
4: Yo, tavba. Yoshim 60 ga kirib qizlarda uloq chopishini endi ko'rishman.
0: Hangoma ustalar.

0: satrda.
1: Bir bo'lgan hodisa boshqa takrorlanmasligi mumkin. Biroq 2 marta ro'y bergan hodisa albatta 3 marta ham ro'y beradi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Bir yil 4 fasldan iborat. Bahor ham boshqa fasllar kabi yilda bir marotaba keladi.
1: Ey mani sevganimni sevib qolganlar. Ey mani rashk olovida yoqqanlar. Baxtimga tegmang. Tinchgina

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Sarvarbek, bo'la qol o'g'lim, tez-tez harakat qilgin. Nazira, oyog'inga kiy. Bo'la qolinglar, maktabga kech qolasizlar. Ana, dadilar ham keldilar. Kutirib qo'ymaylik. Qani, ketdik, ketdik.
5: To'xtang. Biroz shoshilmang. Uyingizdagi elektr jihozlarini o'chirdingizmi? Suv, gaz yodingizdan ko'tarilmadimi? Shoshqaloqlik va e'tiborsizlikning oqibati yomon hollarga olib kelishini yodingizda tuting. O'z uyingizni o'zingiz asrang.

0: cioccolata, mami.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Do'stlar, endi ustalar orasida eng ko'p gapiriladigan gap, jonim, men sizni sevaman. Sizdan boshqasi menga bekar. Sizgacha desa menga bari bir deydi qizlar. Ikkita oshiq boshliq ustida Majnun toldada o'tirib turganu, hali yigit ham qishlardan kelgan ekan, ko'p ham gapni bilmaydi, yarim soat jim o'tiribdi. Bir soat jim o'tiribdi, qiz ham zerikib ketib, "Sota Mirza aka, bir soatdan beri gapirmaysiz. Nima haqida o'ylayapsiz siz, Sota Mirza, nima deyishni bilmasdan?" Qolpashaxon, "Haligi siz o'ylagan narsani o'ylayapman desa, betim qurg'ur uyasiz" dedi. Qarang do'stlar, sevgini ko'zi ko'r bo'lar ekan. Yaxshi ko'rib qolsangiz, u rusmi, armanmi, gruzinmi, orqasidan ketaverar ekansiz. Tilni tushunmasangiz ham baribir ekan. Bir o'zbek yigiti Toshkentga kelib, rus qizni yaxshi ko'rib qopti. Endi bizda o'zbeklarda uchrashuv asosan 12 dan keyin chavalar tagida bo'ladi. Hali yigit ham 12 dan kelib Natashani chaqiryapti. "Natasha xon! U, Natasha! Natasha!" Desa, Natasha uxlayotgan ekan, onasi chiqib, "Chovamnadi, anasi pi" desa, "Voy, kasalmi?" dermiş. Do'stlar, odam armiyadan kelganiga juda ham qiziq bo'lar ekan-da. Endi bizda o'zbeklar armiyadan kelganiga darrov uylantirib qo'yadi. Bir yigit armiyadan kelibdi, bir yil bo'pti, uydagilar uylanmabdi. Quloqqa har xil gaplar chalinib ketar ekan. Ikkita qo'shni bir-biri bilan gaplashib turibdi. "Ovsinjon, o'g'lingizda armiyadan kelganiga bir yil bo'lyapti. Qachon uylantirasiz?" desa, "Voy, o'sin ey, hech o'g'limni tengi chiqmayapti. Tengi chiqsa uylantiraman" desa, o'g'li eshitib qolib, "Aya, menga nochiroq ham bo'laveradi" dermish. Qizlarimiz ham bino emas lekin. Onda bitirgandan keyin o'qishga kira olmay qoladigan bo'lsa, juda ham o'zgarib qolar ekan, o'smalarni qo'y. Bir odam ishdan kelsa, qiz yugurib chiqib, "Voy dada, keldingizmi? Voy dada, choy ichasizmi? Voy dada, dam olasizmi?" desa, dadasining achchig'i chiqib, "Hadi voyni o'rmagin, erga berib yuboraman" desa, "Voy ey, voy ey, voy ey, voy ey" dermiş.
4: Hangoma ustalari.

0: bilan bahor qo'shig'in kuyla. Biz bilan yangi parvozga shaylan.
1: Biz bilan yangi parvozga shaylan. Bahor notalari aks etgan
0: bahoriy radioda qol.
1: Radioda qol.

0: Hikmat izlab.
1: Bir boy amaldor olamdan o'tgandan keyin barcha boyligini yolg'iz o'g'liga vasiyat qilib qoldiribdi. Vasiyatiga birgina shart bilan amal qilishini ta'kidlabdi. O'lim to'shagida yotgan ota o'g'liga odamlarga yordam berishini, savob ish qilish kerakligini, adolatli, insofli, diyonatli bo'lishini, faqat yaxshilik qilishini aytibdi. Shu aytgan gaplarga o'g'li amal qilsa, ruhi shod bo'lishini, undan rozi bo'lishini vasiyat qilibdi. Oradan yillar o'tib, o'g'li yirik amaldor bo'lib yetishibdi. Ko'pgina sohalarda katta mansabdorga aylanibdi. Amaldor podshohlar, savdogar boylar va yirik mansabdor odamlarga uy-joy, dala hovli, saroylar qurib beradigan ustalar jamoasini tuzibdi. Bir necha yuz usta hunarmandlarni yig'ib, ishsiz qolgan yigitlarni ish bilan ta'minlab, oilasiga foyda keltiruvchi shaxs sifatida yetishib chiqishiga yordam beribdi. Bir kun amaldor ustalarni yig'ib bir ajoyib uy qurishini aytibdi. Uy har tomonlama mustahkam, pishiq va chiroyli bo'lishi kerakligi va uy bitgandan keyin istaganicha tilla bilan mukofotlashini aytibdi. Ustalar ichidan kimni tanlashni bilmay tursam, Bahriddin ismli ustaboshi o'z jamoasi bilan shu vazifani o'z zimmasiga olaman debdi. Amaldor buni xursand bo'lib qabul qilibdi. Bahriddin ustaboshi uyga kerakli mablag' va materiallarni olib, uy qurishni boshlabdi. Ustaboshi tezroq tilla olib, hammadan boyib ketish ilinjida uyni yuzaki qilib, aytilgan darajada mustahkam qilmasdan xohlagancha quribdi. Bu uy uzog'i borsa bir yil mustahkam bo'lib turar, keyin yemirilishga uchrashi aniq edi. Buni Bahriddin ustaboshi juda yaxshi bilardi. Oradan 2.5 oy o'tibdi. Ustaboshi uy bitganini, mustahkam va juda ham chiroyli ekanligini aytibdi. Amaldor xursand bo'libdi. Ustaboshiga mukofot va'da qilganini eslabdi. O'ylab-o'ylab bir qarorga keldim. Sizga tilladan ham yuksak mukofot beraman desa, ustaboshi hayron bo'lib o'ylabdi. Tilladan ham yuksak boylik bormi debdi. Amaldor, bor. Bu sizning mehnatingiz deb javob qaytaribdi. Ustaboshi biroz hayron bo'libdi. Chunki tilla olaman deb ich-ichidan o'ylab butun fikri xayolini shu tilla bilan band qilgan edida. Amaldor ustaboshiga qarab, Bahriddinjon, men sizga o'zingiz buniyot etgan, bugun mustahkam bitdi va chiroyli degan o'sha uyingizni hadya qilmoqchiman. Odamga o'z mehnatidan ortiq totli va shirin mukofot bo'lmaydi-ku debdi. Bahriddin ustaboshi qilgan ishidan pushaymon bo'libdi. Chunki vijdoni uni so'roq qilayotgan edi. Xulosa qilib, hamisha har birimiz kasbimizga, zimmamizga yuklangan vazifalarga vijdonan, sadoqat va sidqidillik bilan bajarsak, hayotda bunday vaziyatlarga aslo tushmaymiz.

Eshityapsanmi? Atrof kuylamoqda. Yurak kuyini, qalb qo'shig'ini tingla. Axir u bilan birga biz kuylayapmiz. Bahor kuylayapti.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: O'rtoq, menga qara, men buni nimaligini bilasanmi?
4: Men buni mazasini bilganimda sen yosh bola eding.
3: So'ra, lekin ha?
4: Gap yo'q.
3: Nimasini aytasan, uni qarani, paylashibmi? U buni tatib ko'rgach, paylashibligini ham unutib yuboradi.
4: Jasur etyapsanmi? U bunaqa narsalardan uzoq, o'rtoq. U botanik-ku.
3: U ham bir tatib ko'rsin, ha?
4: Jasur, yaxshi kel.
3: Men o'rtoq, men buni olgan bitta ko'rgan.
5: Nima bu, dorimi?
3: Vitamin bu, kuch ko'paytiradi, o'rtoq.
5: Nima? Bunaqasini ko'rmagan ekanman. Ber qani.
4: O'rtoq, aytdim-ku kuch ko'paytiradi deb, lekin mazza qilasan bor-u.
5: Voy o'rtoq, g'alati bo'lib ketyapman. Boshim aylanmoqda. Uchyapman shekilli.
2: Har bir masalaning mohiyati jiddiy, ildizi chuqur. Dilbandlarimiz uchun jonimizni berishga tayyormiz. Ular uchun yashaymiz, mehnat qilamiz. Oqibatda ular tarbiyasi bilan shug'ullanishga vaqt topolmaymiz. Bu esa biz yo'l qo'ygan eng katta xatodir. Befarqligimiz farzandlarimiz hayoti uchun xavfli ekanini unutmaylik.

ich. Sizga bosh bilan ishlash mumkin emas. Axir buning iloji yo'q. Mening ishim bosh bilan. Nima, yozuvchi olimmisiz? Yo'q, sartaroshman.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Hop, şimdi san'atkorlarning hayoti juda qiyin bo'ladi. Mana hozir sal tomog'im bo'g'ilgan, sababini aytmayman, keyin oxirida aytamiz nimaligini. Ota-bobomiz aytgan, erni er qilgan xotin, erni qilgan xotin deydi. Ha? Bu artistlarning kasbi qiyin. Hamma ham artistga erga tegavermaydi. To'g'rimi? Mana shu men o'zim ham uylanishda rosa qiynalganman. Birontasi menga tegmagan. Tegmaymiz, artist xotini ko'p bo'ladi degan. Keyin men ham rosa qizlarni haliga o'ynaganman. Ancha munchasini pisan qilmaganman. Bahona topib o'rganman. Akam olib boraveradi, men yo'q deyveraman. Ha, buni nima olmaysan deydi. Bu olmayman dedim. Nega dedi? Men aytdim bu haligi ikki gapi birda gapirib dedim. Haligi deb qo'yadi dedim. Nima qilib dedi? Desa dedi. Ha, inson dedi nafas oladi dedi. Men aytdim bu g'alati nafas olar ekan bo'lmaydi dedim. Bu ham bunisiga kichkina dedim. Ha, nima qilib kichkina bo'lsa dedi. Ham aytdim chelakda suv tashsa haligi chelak yerga tegib chelak teshiladi dedim. Ha deganda yangi chelak olib beramanmi dedim. Ha, bunisi nima bo'lmaydi dedi. Unisi bo'lmaydi semiz dedim. Desam yekkanlan qursin. Xotinni olsang semizini ol dedi. Xotining semiz bo'lsa joningni rohati dedi. Ha? Mana shu dedi jahling chiqsa dedi qulog'ing tagiga urasan qochasan orqangga quvib yetolmaydi dedi. Bunisiga jahling chiqsa shunday itarasan gup etib yiqiladi ishga borib kelguningcha turolmay qiynalib yotaveradi dedi. Ama aytdim to'g'ri kechasi adashib ustimga yiqilsa nima bo'ladi? Hushyor bo'lasan dedi. Yana bittasini topdi. Bu nima bo'lmaydi dedi. Bo'lmaydi dedim. Nega dedi? Mumaytim nuqul gapirsam tirnog'ini kavlaydi. Unisini qo'yib bunisini qo'llari tugaganda oyog'ini boshladi dedim. Oyog'i tugasa nima qiladi dedim. Desam kallan qursin qiz bola uyatchang bo'ladi. Uyalganda tirnog'ini tagini kavlaydi. G'architib tishlab oladi. Buni nimasi yomon dedi. Yomon dedim. Bular to'yotguncha o'zini tirnog'ini kavlaydi. To'yotgandan keyin manikini kavlaydi dedim. Shuning uchun bu san'atkorlarga haligi xotin bo'lib ular bilan oila qurib farzand qilgan ayollarga ming rahmat deymiz.
0: Hangoma ustalari.

0: Hurmat izlab.
1: Bir ayol har kuni oilasiga deb non yopar ekan va bitta ortiqcha nonni yo'ldan o'tgan ketgan kambag'al insonlarga deb non yopar ekan. Och muhtojlarga yordamim tegar degan maqsad bilan nonni derazasidan chiqarib osib qo'yar ekan. Bir faqir odam har kuni shu deraza yonidan o'tib nonni olar ekan, uy egalariga minnatdorchilik bildirish evaziga pichirlab: "Yomonlikni ulashsang, o'zing bilan qolajak. Yaxshilikni ilinsang, o'zingga qaytajak" deb ketar ekan. Har kuni shu ahvol. Faqir odam kelib nonni olar ekan, shu so'zlarni aytib yo'lda davom etar ekan. Ayol faqir odamni non uchun minnatdorchilik bildirmaganiga rosa jahli chiqa boshlabdi. Ayol o'ziga o'zi shunday dedim: "Bu kishi har kuni tushunarsiz gaplarni qaytargan. Nimani nazarda tutayotgan ekan?" deb hayron bo'libdi. Kunlardan bir kuni ayol faqir insonga qarshi bir narsalarni xayol surib qaror qilibdi. "Shunday qilsam, bu yaxshiligimni bilmaydigan odamdan qutulaman" deb o'ylabdi. O'rnidan darrov turib, u g'arib insonga deb alohida non qorib, xamirga ozgina zahar qo'shib pishiribdi. Tayyor bo'lgan nonni tezgina shoshib derazaga osib qo'yibdi-da, lekin qilgan ishidan qo'llari dir-dir qaltiray boshlabdi. Darrov o'ziga o'zi: "Bu nima qilganim?" deb nonni olib tashlab, yana boshidan xamir qorib, yana o'sha joyga nonni osib qo'yibdi. Odatdagidek g'arib, kambag'al inson kelib, nonni olib, "Yomonlikni ulashsang, o'zing bilan qolajak. Yaxshilikni ilinsang, o'zingga qaytajak" deb ayolning dilidagi fikrlardan bexabar kambag'al kishi pichirlab, yo'lda davom etib ketaveribdi. Ayol har kuni nonni yopar ekan. Kelajagini o'zgartiraman deb ketib qolgan o'g'lining haqqiga duo qilar ekan. Mana oradan oylar o'tibdiki, o'g'lidan hech bir darak yo'q ekan. Zaharli nondan kutilgan kun. Kimdir ayolning eshigini yarim tunda taqillatibdi. Ochib qarashi bilan ayol dahshatga tushibdi. Chunki uning qarshisida o'g'li turgan edi. Ranglari o'chgan, ko'rinishdan juda ham nimjon va zaif edi. Ko'rinishdan juda ham och va toliqqan. Bola uyga kirib, nafaslarini rostlab olib onasiga: "Mening bu yergacha sog'-omon yetib kelishim mo'jizaning o'zi, onajon. Bu yerdan bir necha uzoqlikdagi masofa" dedim. "Mazam yo'q, juda nochor ahvol" dedim. "Yo'llar shu darajada og'ir ediki, juda ham qattiq toliqqan edim. Agar o'sha menga yordam bergan faqir odam bo'lmaganida, mening o'lishim aniq edi. U menga nonni meni qutqarib qolish uchun berdi. Taqdirimga bitilgan bu yaxshi inson meni yeyishimga bir butun non berdi. Jon saqlashim uchun yordam berdi. O'z yemishidan, nonidan berayotganda esa, bu uning har kundagi ozuqasi ekanligini aytdi. Hatto bugun ham nasibasi bo'lgan nonni mendan ayamadi." Ona sho'rlik bu so'zlarni eshitishi bilanoq yuzidan dahshatga tushgani bilinib turar edi. Ko'zlari eshikka qadalib, erta tongda turib tayyorlagan zaharli nonini xayoldan o'tkazdi. Agar zaharli nonni olib tashlamaganida, aylanib kelib o'g'liga nasib qilgan bo'lib, hozir yonda o'tirmagan bo'lar edi. O'sha lahzada kambag'al kishini aytgan ma'noli gaplarga tushunib yetdi. "Yomonlikni ulashsang, o'zing bilan qolajak. Yaxshilikni ilinsang, o'zingga qaytajak."

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Пульдергич.
2: Qamoqxonada hibsga olingan ikkita mahbus suhbatlashyapti. Mayqani, sani nimaga qamashdi? He, ishxonada o'tiruvdim ishlab. Bir payt shu isib ketib qoldi-kun. Portishkani oynagini ochib qo'ydim-da, ochib qo'yib, o'tirdim shundan keyin mana qamvorishdi. Shoshma, qayerda ishlaysan? Suv asti kemasida.

0: hangama ustalari.
1: Afisan, nega ovqatingiz sovuq?
2: Shoshilmang, shoshilmang. Uni chaqirmay qo'ya qoling. Xuddi mana shuning uchun men bu yerda o'tiribman.
1: Nima uchun?
2: Shuning uchun biz mehmonlarimizning azdodlarga kechiktirmasdan hozir javoblik bilan javob qaytarish uchun bu yerda o'tiribmiz. Oldinlar boshqacha edi. Qoranda uchragan kamchiliklarni shikoyat daftariga yozib, agarda unga shikoyat daftari berilsa, bir haftagacha direktordan javob kutardi.
1: Xo'sh,
2: endi esa biz uchragan kamchiliklarga xuddi shu yerda kechiktirmasdan javob berishga kelishdik. Men sizning stolingizga biriktirilganman. Har qanday savollaringizga javob beruvchi direksiya vakiliman.
1: Shunday deng.
2: Ha, men sizni birinchi shikoyatingizga javob berishdan behad to'g'ri, ovqat sovuq albatta. Sababsiz hech narsa bo'lmaydi. Ovqatlardan tayyorlanadigan qozonlar konstruksiyasi va oshxonada ish tartibi buzilganligi sababli bizning restoran xurandalarga ovqatni sovuq holda beryapti. O'zingiz tushunasiz, ofitsiant taomni ko'tarib kelarkan, uni doimo o'z xovuri bilan istadi. Lekin ovqat sovuq. Mayli, aybdorlarni aniqlaymiz. Sizdan o'tinib kechirim so'raymiz.
1: Bu gapga e'tiroz bildirish qiyin. Endi men tushunaman. Ammo mana bu kartoshkaga nima deysiz? Meni siz bilan adibada aytib o'tirishga xushim yo'q. Axir bu nima degan? A? Bu nima degan gap? Kartoshkadan benzin hidi kelyapti.
2: Bunday deng. Hammasi tushunarli. Javob berishga shoshilaman. Oldingi haftada kartoshka pishiradigan qozonga tasodifan butilkada benzin tushib ketgandi. Aybdorlar tekshirilib, qattiq jazo olingan.
1: Ha, hammasi tushunarli. Lekin men benzinni hidini bunaqangi qolansa bo'lishini o'ylamagan edim. Umuman chakki emas. Lekin go'shtchi, qattiq chaynab bo'lmaydi. Xuddi shamga o'xshaydi.
2: Tushunaman, tushunaman. Uni hazm qilish albatta biroz og'ir. Lekin ba'zi bir tushunmovchiliklar sababli oshxonaga kirib qolibdi. Bunga javobgar kishilar hayfsan olishgan. Bu faqat tushunmovchilik xolos. Endi tushunarlimi?
1: Ha, endi umuman tushunarli. Lekin piyoz dog'idan chiqqan mana bu qog'ozga nima deysiz?
2: Bu ham tushunarli. Bilasizmi? Sevishganlarning bema'ni sho'xligi. Bu oshpazning xotinidan kelgan maktub. Oshpazga va uning umr yo'ldoshiga shaxsiy maktublarni ana shu piyoz dog'lar orqali yubormasliklarini qayd qilaman. Chin dildan
1: so'rayman.
2: Nimalar bo'lyapti o'zi? Menga qarang. Siz o'zingizni yomon his qilyapsizmi?
1: Qornimda to'satdan kuchli og'riq paydo bo'lib qoldi. Bilmayman nima bo'ldi. Tushuna olmayapman.
2: Shuni ham tushunmaysizmi? Hammasi aniq-ku. Bekorga bezovta bo'lmang. Bezovta bo'lmang. Sababsiz albatta hech narsa bo'lmaydi. Ayib haligi pishmagan go'shtda. Men sizga aytsam, aybdorlar qattiq jazolanadilar. Bundan tashqari, bu bizning restoranda fojia bilan tugaydigan birinchi hodisa emas.
1: Nima?
3: Hangoma ustalari.

ketgan eding kulib kulib yuragingdan yurib yurib ko'zing yoshga to'lib to'lib meni yo'qlab kelgan emsan.

0: Bigorna.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zoha.
1: Nazo, qaniydi haftasiga atiga 2 marta darsga borsa edi, qolgan 5 kunda mazza qilib dam olsa.
2: Ha, zo'r bo'lardi. Qani endi o'sha 2 kun hamchi shanba bilan yakshanbaga to'g'ri kelsa.
1: Unaqada yana ham zo'r bo'lardi, o'rta.
2: Voy, asl zo'da?
1: Ha, Nazo, nima bo'ldi? Gapirsang-chi, nima gapirmayapsan? Nima tushunmayapman? Amayli, mana qog'oz bilan ruchka yozib ber. Nima demoqchiligingni? Nima tilimni ari chaqvoldi? Nima qilsam bo'ladi? Ha, hozir doktor yozib beraman. Mana, doktorga borish kerak. Endi sen yoz. Ovsarmisan, gapirsang qulog'im eshitadi-ku. Voy, rostdan ham o'zi ari sen nimaga chaqdi?
2: Tuba, ari chaqvogan odam qattan biladi nimaga chaqqanini. Qizilmisan? Uff, aslida hazillashvotdim. Nima qilarkansan degandim-de.
1: O'zim ham biluvdim hazillashganingni.
2: Aslzoda, agar bilsang, asarlari chaqib olsa-chi, juda ham shirin qiz bo'lib qolar ekansan.
1: Unaqa desan, qovari chaqvogan ekan-de, Nazo?
2: Yo'g'e, manacha asarlari rossa ham ko'p chaqqan. Shunga ham shirangina qizman-de.
1: Ha, rossa ham shirinsan. Nimasini aytasan?
0: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Qalb bilan yurakning farqi shundaki,
0: yurakning kattaligi chegaralangan, qalbniki esa cheksiz.
2: Yurak tananigina tirik tutadi. Qalb butun borliqni.
0: Yurakni sifat bilan tasvirlash mushkul, ammo qalbniki bisyor.
2: Yurakni almashtirish mumkin. Qalb turg'undir.
0: Yurak og'riydi, biroq qalb yig'laydi.
2: Yurak zabonsizdir. Qalblar esa jar soladi.
0: Yurak qalblar singari qo'lga qalam ushlatmaydi.
2: Yurak bizga hayot baxsh etadi. Qalb esa uni nurga to'ldiradi.
0: Yurak odamning o'zigagina tegishli bo'ladi. Qalbi tomir otishdan charchamaydi.
2: Qachondir yurak yashashdan to'xtaydi. Qalb esa boqiydir.
4: Shunday ekan, yuragi borlar, qalbingizni sof tutib, yorqin ranglarga to'ldiring.

0: ich.
1: Sud zalida sudlanuvchi 5 yil mobaynida xotiningiz bilan gaplashmaganingizni nima bilan izohlaysiz? Yaxshi tarbiya ko'rganim bilan, ya'ni ayol kishining gapini bo'lgim kelmaydi.

0: Take me to Dubai.
1: I'll take you, baby.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
3: Мартяс радио сада.
4: Хангама усталары.
5: Хурматли дошлар! Hozir biz bugun biz studiyamizga mashhur O'zbekistonimizning faxri bo'lmuş maymunshunos olim Qarag'ay O'rmonovich O'rmonovni taklif qilganmiz. Qarag'ay O'rmonovich bir o'zlari emas. O'zlarini o'rgatilgan maymunlar bilan kelganlar. Gap shundaki, Qarag'ay O'rmonovich maymunlari gapiradi o'rtoqlar. Ishonmaysizlar. Hozir guvoh bo'lasizlar, faqat ehtiyot bo'lasizlar. Ha, qalay maymun deb. Ishlab yurmasin o'zingizlarni. Ehtiyot qilib tursanglar bo'ldi. Shunday qilib guldiroz qarsaylar bilan biz sahnamizga mashhur maymunshunos olim Qarag'ay O'rmonovich O'rmonovni sevikli maymunlar bilan taklif qilamiz. Marhamat Qarag'ay O'rmonovich. Marhamat, bemalol kelaveringlar. Marhamat Qarag'ay O'rmonovich. Yaxshi kelyapsizlarmi? Qana, mana bemalol. Marhamat. O'tiring Qarag'ay O'rmonovich. Keling, xoli. Yana bir ikki og'iz o'zlarga savol berib ko'rsam maylimi?
6: Mayli.
5: Otlar nima edi?
6: Jimmy.
5: Ha, Jo'ravoy. Mana siz televizor ko'rib turasizmi? Televizor.
7: Televizorni o'zi qo'yib, o'zi ko'rib, o'zi o'chiradi.
5: Qoyil. Qaysi programmalarni ko'rasiz? Shu haqida ikki og'iz gapira olasizmi, qani?
7: Gapiradi,
8: gapiradi. Sobiq qonun.
5: Nimaga endi u?
8: Nimaga bularni hayvonlarga aylanayotganini ko'rishdi?
5: Nima degani bu?
7: Kuni kecha o'yga kelsam ko'zida yosh.
5: Xo'sh.
7: Inson va qonun tomoshasini ko'ribdi.
5: Xo'sh.
7: Ana shunda bir yigitga pichoq uribdi. Pichoq urgan yigitni ko'rsatib turgan ekan. Shuni ko'rib nima deding?
5: Xo'sh.
7: Odam ham shunaqa hayvonga aylanadimi deydi. Qarang deydi, men aytdim, sanda yurak bor ekan dedim.
5: Bor ekan.
7: Odamgarchiligini qarang buni.
5: Farosatni qarang. Yana bir savol. Bizni ko'rsatuvimizni ko'rib turasizmi? Hayvonot olamini ko'rsatuvini?
7: Ko'radi.
8: Yoqmaydi sizlarni ko'rsatuv.
5: Nega yoqmaydi?
8: Hayvonlarni ko'rsatishga o'rganib, ko'rsatsanga o'xshagan mahmadalar chiqib olib saylaveradi.
6: Xafa bo'lmaysiz.
5: Yomunchalik emas endi. Mahmadalar demang endi, har qanday ko'rsatuv. Navbatdagi savolni o'zingizga bera qolay, bu kishini javoblari meni qoniqtirmayapti. Qarag'ay O'rmonovich, hali ko'rsatuvda naryad boshlanishidan oldin aytdingizki, bozor o'charini o'zi qiladi, bozorga olib tushaman dedingiz. Ko'chada olib yurishga qo'rqmaysizmi? Bu har qalay vahmaliroq.
7: Yo'q, unaqa demang. Ko'chada bundan ham qo'rqinchlilar yuradi-ku.
5: To'g'ri. Ha, bu bozor o'char masalasida nima deya olasiz?
7: Bozor o'char masalasida 2 so'm pul beraman qo'liga.
5: 2 so'm.
7: 2 ta savat. 50 so'mlik xarajat qilib keladi baraka
5: topib. Yo'q.
7: Ishonmaysiz. Bozorga shundoq tushsa, sotuvchilar, ana hayvonot bog'iga borib o'tiramiz, oyog'i bilan kelib qoldi, birov 1 kilo olma, birov 1 kilo nok, birov anor, birov abilsin, birov yana bir narsa. 1 soatga qolmay 50 so'mlik xarajat ko'tarib keladi baraka topib.
5: Ha, qaraver manaj. Mabodo shu ko'paytirish haqida o'ylamayapsizmi? Ya'ni o'ylantirish masalalarida.
7: O'yladik.
5: Xo'sh,
7: lekin o'zimizda buni tengi chiqmayapti.
5: Nimaga?
7: Tengi yo'qda.
5: Ha, to'g'ri.
7: Haligi Afrikaga do'stim Johnsonga xat yozdi.
5: Xo'sh.
7: Mana qara Johnson dedi. Bitta parni jo'natdi. Shu ham charchaqlashib yursin dedi.
5: Xursand bo'lishini qarang. Sizga ayta olmay yurgan ekanda.
7: Xat keldi.
5: Xo'sh.
7: Javob keldi. Do'stim debdi. Bu oy o'roma. Keyingi oyni oxirgi chislasiga aeroportga chiqsang, oxirgi reysni jo'nataman debdi.
5: Xursand bo'lasan.
7: Ey, hanga. Voy, qurib ketgan. Olding kelsin, xursand bo'lasan, ko'rmasdan.
5: Kelsam o'zim kuyov jo'ravlaman.
8: Nima, sen ham xotining maymunmi?
5: Ama hali yana men ham har qalay jurnalist bo'lib shuncha yildan beri hech maymundan intervyu olmagandim. Qarag'ay, nima deymiz? O'rtoq maymun deymiz menda?
7: Yo'q. Siz do'stim deng.
5: Ya qo'ying, nega do'stim bo'lar ekan to'g'ri qildim.
7: Ayni deyman.
5: Ya qo'ying. Hurmatli maymun deb qo'ya qoling.
7: Mayli,
5: ko'ngli uchun. Hurmatli maymun, mana siz biz odamlarni oramizda yashayapsiz. Mana oldinda butun bir yangi yil turibdi. Shu yangi yilda biz insonlarga qanday tilaklaringiz bor? Qanday niyatlaringiz bor? Qara, ikki og'iz gap bilan poplasinlar chiqqan.
7: Gapir.
9: Odamlar, sizlar hayotingizda nima bo'lishdan qat'i nazar, turmushingizda nima bo'lishdan qat'i nazar, odamgarchiligingizni yo'qotmanglar. Odamligingizcha qolinglar. Aks holda xoringlarga maymunlar yig'laydi. Odamlar.
10: Hangoma ustalari.

0: Ko'ngil sarhatlaringiz darvozalarini bahor nafasiga keng oching.
1: Markaz radiosi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Hikmat izlab.
1: Bir kishi uylangandan keyin ishlar yurishgandan da yurishibdi. Bir kuni ko'nglidan kibrli o'ylar o'tibdi. Chiroyli hayotimning sababi ishbilarmonligimda, ishni ko'zini bilganimda deb rohatlanibdi. Dasturxon boshida ayoliga "Hammaning eri mendek emas" kabi gaplarni aytibdi. Ayoli indamay kulib qo'ya qolibdi. Shu gapdan keyin oradan bir hafta o'tibdi. Er nigadir kundan-kun tushkunlikka tushib boribdi. Ayoli bu holing sababini so'raganda, afsus bilan: nimasini aytasan xotin? Oldimdagi bo'ladigan ishlar tugul, uzoqdagi narsalarga ham ko'zim yetmay boryapti. Ishlarim ham orqaga tortdi", debdi. Ayol tabassum bilan javob berdi: "Siz halol topib keltirganlaringiz faqat vujudimizga emas, ruhiyatimizga ham quvvat bo'lsin", deb o'choq boshida taom tayyorlayotganimda tilimda doim duo, ko'nglimda yaxshi o'ylar bo'ldi. Ta o'tgan hafta ne'matlarni o'zingizdan bilguningizga qadar bir haftadan beri o'sha odatimni tark etdim. Sizdagi bor yaxshiliklarga mening ham hissam katta ekanini his qiling, deb o'yladim o'zimcha. Hammasi ko'ngildagi niyatga bog'liqdir. Sof niyatlar ro'yobi kun kelib albatta amalga oshacak.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Kuldirgiç. Qamoqxonada ikkita mahbus suhbatlashib o'tirishibdi.
2: Meyg'ana, seni o'zi nega hibsga olishgan?
3: Ha, bilasanmi? 4 ta taqa o'g'irlaganim uchun.
2: Iya, 4 ta taqa uchun ham hibsga olishar ekan-ma?
3: Ha, nimasini aytasan? Ustida oti ham bor edi.

0: Маркет.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Markəz radiosuda.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha.
1: İki dükkanlar.
2: Nazo, sen hozir necha yoshdasan?
3: Nimaga so'rayapsan?
2: O'zim kerakdi, taqoyim.
3: 18 da nima edi?
2: Tanlov bo'tgan ekan, o'shanga so'rayotdim.
3: Ha, o'zing ham men bilan tengsan-ku?
2: Ha, ya aytgancha, o'tgan yili so'raganimda ham 18 yoshdaman degandingku?
3: Iya, asl zodi, bilasan-ku, men bitta gapiraman. O'zi qanaqa tanlov ekan?
2: Semizlar deb nomlangan tanlov, Nazo.
3: Nima, yana sunnat qilyapsanmi? Ozmasam nima qilay, aybmandami?
2: Doktorga bor?
3: Boruvdim. Doktorga meni kasalimni xalqona yo'l bilan davolasa bo'ladimi deb so'rasam, albatta bo'ladi. Oq xalat sotib olasiz. Cho'ntagiga 100 dollar solib, sizni davolaydigan doktorga sovg'a qilasiz dedi.
2: Xo'sh, keyinchi?
3: Keyin, voy asizoda, nimaga boshingni qimirlatib turibsan?
2: Jim tur, senga maslahat bermoqchi edim. Fikr kelayotgan joyda miyam bilan aqlim o'rtasida tiqilib qoldi. O'zi ham rosa katta maslahat edi-da, o'rtoq.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Yurak ba misol shishadan yasalgan qasr. U sinsa aslo yamab bo'lmaydi. Yamalsa ham yillar o'tsa-da undagi izlar qolib ketaveradi. Shunday ekan, atrofdagi insonlar qalbini avaylaylik, asraylik. Shunda ularning dillari billurdek yaltirab, ko'zni quvontiradigan yorug'lik taqdim etadi.

0: radyosu'da.
1: Hangi ama ustalara?
2: Endi mana masalan artist bo'lish qiyin, turli rayon, turli oblast, turli shaharlardan abituriyentlar keladi, artist bo'lishni orzu qilib. Mana masalan parasqiylar abituriyent keldi endi. Endi albatta yosh 17-18 yoshga to'lgan yigitlar bilan qizlar o'ynay qaraydi, qiz bola bo'lsa, dedi, "Voy, o'lib qolaman." Вот эта фигура. У фигура мас уза радиатор ko'rishdi. Yosh yigitlar bo'lsa o'zicha sportsmen, Kasus Kley, Muhammad Ali, o'zicha Bruce Lee, o'zi strapli ko'rishdi, stroy material. Arab parka kubrik qo'qorsa ham bo'ladi uni. Endi masalan turli rayon, turli oblast, turli shaharlardan abituriyent keladi. Parashqinglar mana abituriyent keldi, butun umr traktor haydagan. Qizlar gapotgan bo'lsa, qizlar voy artist degan bo'lsa, nima artist ekanman deb kiyotdilar. Assalomu Keling, qatan keldingiz. Tatadan. Qatan? Tatadan. Qatan? Tatadan. Ana qatir tiq tiq tiq ma tiq tiq. Ha, tiq tiq. Kim bu vaqt? As. Nima? As. Kim qarsi? Yo, artist, ha, artist. Qana qarchi bo'lmoqchi, hariga ish bilan kelinida o'ynaydi g'al. Shtirlis, yegan vays. Yo, shtirlis story, yegan vays emas, yo'q o'g'il. Xo'p, masalan, siz ish bilan kelinida o'ynaysiz. Qana qo'yinsiz? Masalan, nima? Ish bilan go'da o'ylapada? Qocha padada? Qistalala qulashatda, ish bilan. Man razvedchikda? Tramvayga chiqib oldim-da? Tramvayda ketyapman-da? Orqamda ish bilan o'm qarab qo'yaman. Don-don-ta-don. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da
0: T'en veux qu'un?
3: Hein?
0: T'en veux qu'un?
2: Domle mal.
0: Yok, t'en veux qu'un?
2: Domle kim dostum, domle mal.
0: Yok, t'en veux qu'un?
2: Haa, böyle ki başlarım. Kelin, katan kel.
0: Annan.
2: Katan?
0: Annan.
2: Katu.
0: Annan.
2: Kaysin oğlu.
0: Yo, Angel.
2: Şu anını oldu olsun.
0: Yo, Andijan.
2: Haa, Andijan. Hop, ne mi etmeliz?
0: Hintaki ya.
2: Kançası ile?
0: Yo, Hintaki ya.
2: Haa, Hintaki ile. Hop, hop, ayetin.
0: Bobby kin afinde Hintaki ya.
2: Ne mi der?
0: Bobby der.
2: Bobby der, ayetin.
0: Mocuk uçuk uçuk uçuk.
2: Ne mi?
0: Mocuk uçuk uçuk uçuk.
2: Ne ki sokmazsız?
0: Sokmayamam, ayetin. Sokma, ayetin.
2: Mocuk uçuk uçuk uçuk. Tele tom tom. Sıdamla stop kurgum. Orkasından yana bir tas kirip geledi. O kıpkızıl artist. Anasının kolundan artist bulup çıkıyor. Torturam da şey likilep duruyor. Kıptırsı damlayla kuzanlar. Nemce likiliysiz. Kurt tavşırası. Patmagen hala deski okşuysiz. Likilesini kare. Sabah estrad naşule şey bulmak şimdi. Estrad naşule et veresme. Estrad naşule. Aydın. Kızıl sarı kök. Kızıl sarı kök. Cinnoga mısınız? Sivete müzik kovma. Çıkar varsa özel öyleler ondan kanak sanatkar çıkışı mümkün. Sanatkar çıkışı kıyın. Çünkü ben sanatkarlarla hemşe ülken muvaffakiyet dileyim ben. Sanatkarlar hemşe sizlerine hamrak ingiz. Yaşı niyette yan ingizde sefer dağışı ingiz buluşunu dilap olayım. Rahmet. Hangame ustaları.

0: Hikmat izlab.
1: Kunlarning birida er-xotin janjallasha boshlashdi va yarim soat ichida janjal katta bo'lib ketdi. Ayol: "Ketdim." Er: "Bor ket, lekin bolani ham o'zing bilan olib ketasan." Ayol: "Men onamni uydan bola bilan kelmaganman. Qizingiz o'zingizda qoladi." Er: "Boshimni qotirmada olib ket, menga uning keragi yo'q." Jajji 4 yashar qizaloq bu gaplarni chetda yig'lagancha eshitib turardi va to'satdan bog'cha opasining "Qaniydi, sendek qizim bo'lsa" degan gapi esiga tushib qoldi. Uning bog'cha opasi juda mehribon ayol edi. O'turmuş o'rtog'i bilan 5 yildan buyon farzand kutardi. Qizcha oyoq kiyimini kiyib, onasi olib boradigan bog'cha tomon yura boshladi. Uning uydan chiqib ketganini oyisi ham, dadasi ham sezmadi, chunki ular haliyam urushish bilan ovora edi. Qizcha yo'l-yo'lakay, o'ziga o'zi yig'lagancha shu so'zlarni aytardi:
2: "Bo'ldi, endi uyga bormayman. Bog'cha opam bilan yashayman. Faqat oyijon, dadajon, sizlar urushmasangiz bo'ldi."
1: U o'zini hech kimga kerakmasligini anglayotgandi. Shu o'ylar bilan mashinaga qaramasdan yo'ldan o'ta boshladi va tez kelayotgan oq rangli mashina uni urib yubordi. Qizcha qonga bo'yalgan holda yo'lda yotardi.
2: "Mana, men yo'qman endi. Endi hech ham urushmanglar."
1: Bu qizchaning so'nggi so'zlari bo'ldi. Atrofda to'la odam, hech kim nima bo'lganini tushunmaydi. To'satdan ishdan qaytayotgan bog'cha opasi nima bo'layotganini ko'rmoqchi bo'lib, odamlar orasiga kirdi va baqirib yubordi:
2: "Qizalog'im,
1: ota-ona Tangri bergan farzand ne'matiga noshukurlik qilishayotgan edi. Aslida bunday ne'matga mushtoq insonlar borligini ular unutgandi."

0: Geç.
1: İkita qo'shni suhbatlashyapti. Menga qarang, u mana misol men gazetaga e'lon bermoqchiman. Shuni odamlar o'qirmaykin, ha? He, nimaga o'qimaydi? O'qiydi hamma. Xotirjam bo'ling. Mana misol menam gazetaga e'lon berganman. Ha, menga qoravul kerak deb. Xo'sh, nima bo'ldi keyin? Natija?
2: Do'konimni o'marib ketishdi.

0: radyosunda. İki Gornem.
1: Ben Zuhal.
2: Asıl Zode.
0: İki Gornem.
1: Bilasam nazo, kecha qo'shnim xotinini 4-chi tajdan itarib yuboribdi.
2: Nimaga?
1: Uni etishi bo'yicha bu elektr stansiyasini aybi ekan.
2: Tushunmadim, qanaqasiga?
1: Chunki uyida chiroq o'chib qolgan ekan, qorong'ida qaynanasi bilan xotinini adashtirib qo'yibdi-da. Bundan o'zim ham afsusdaman dedi. O'rgildim unaqangi vafodor erdan.
2: Hozircha vafodorlar qopti masilzoda. Mana masalan, kecha mahalladagi o'rtoqlarim bilan parkda aylanib yurgandik. Bir payt qarasam, bitta bola qizga sevgi izhor qilayotgan ekan.
1: Qana qilib sevgi izhor qilayotgan ekan?
2: Jonim, men sizni sevaman, ishqingizda kuyaman, olov bo'lib yonaman. Siz uchun jonimni ham berishga tayyorman deb turganda, anu qiz yigitni gapini bo'lib, to'xting, o'zi menga uylanish niyatingiz bormi deb so'rasa, yigiti nima deganini bilasanmi?
1: O'sh nima dedi?
2: Shunda zo'r suhbatimizni belga tepding-ku desa bo'ladimi?
0: Ikki dugona.

0: Dinglaymiz.
1: Dinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dildarmon.
3: Uch musofir o'zga yurtlarda uchrashib qolishdi. Ular bir-biridan qaysi yurtdan ekanliklarini so'ray boshladilar. Ulardan birinchisi dedi: "Meni yurtimda yoz fasli deyarli bo'lmaydi. Asosan qish fasli hukmronlik qiladi. Qattiq sovuq suyak-suyagimizgacha o'tib ketadi. Ammo men o'z vatanimni sevaman." Shunda ikkinchi musofir aytdi: "Mening yurtimda esa aksincha yoz fasli hukmron. Issiqning zo'ridan zir yugurib suv qidiramiz. Chunki bizda suv juda ham tanqis. Shunday bo'lsa ham men vatanimni sevaman." Navbat uchinchi musofirga kelganida u shunday dedi: "Mening yurtimda 4 fasl ham bor. Ular o'z vaqtida o'z me'yorida bo'lib o'tadi. Ariqlarimizda zilol suvlar sharqirab oqib turadi. Hatto ertalablari nonushta qilish uchun supada o'tirganimizda uzumlar shundoqqina tepamizda turadi. Ularni olib nonushta qilib ketaveramiz. Yurt haqidagi ta'rifni xuddi ertak kabi tinglayotgan ikki musofir hayratlanib so'radilar: "Yer yuzining jannati bu diyor qaysi yurt?" Uchinchi musofir faxrlanib aytdi: "Bu O'zbekiston, mening vatanim."

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркез радиосы да.
2: Хангама усталары.
3: Mana endi yaxshi niyatda odamlar lotareyalar olamiz, zaymlar olamiz, biror narsa yutib olamiz deb olamizda buni. Bir 90 ga kirgan otaxon ikkita zaym olgan ekanlar, o'yini kelgan kuni zibir kassaga boribdilar. Omonat kassaga borib, mana shuni ko'rib berchi o'g'lim, zora bizga bir zambarad o'qi chiqqan bo'lsa, o'zi bizga ishtima chiqmaydi deb bersa, haligi bola ikki zaymni olib qarasa deng, qay ko'z bilan ko'rsinki 10 mingdan 20 ming so'm chiqib turganmishda. Cholga aytaysa, chol qarib qolgan. Naroqqa ketib qolishi mumkin. Aytmaysam, zaym haligini qo'lda titrab turibdi. Nima qilishni bilmay, yaqin joyda bir nevropatolog vrach bor ekan, haligini chaqirtirib kelishibdi. Vrachga qarab, har qalay siz vrach odamsiz. Mana bu odam 10 mingdan 20 ming yutib oldi. Qanaqa qilib aytishni bilmayapmiz. Mana shuni siz sekin tushuntirib bersangizda, shu otaxonga otaxon qo'rqmasdan olib ketdilar. Agar biz aytib qo'ysak, hozir biror narsa bo'lib qolishlari mumkin, baloga qolamiz desa, nevropatolog ham haligini qo'ydan zaymni olib uzoqdan olib ketdi. Xo'sh, otaxon, mana shu ikkita zaymingiz. Faras qiling, siz bu ikkita zaymga 2 mingdan 4 ming so'm yutib oldingiz. Nima qilardingiz? Rostini ayting desa, "Ay endi o'g'lim, rostini aytadigan bo'lsam, o'sha 4 ming deysam uylar ham eskib qolgan. Bir remont qildirib yubordim-da." Desa, "Otaxon, agar 5 mingdan 10 ming yutganingizda nima qilardingiz?" desa, "Agar 5 mingdan 10 ming yutganimda armiyada bir o'g'lim bor, kelsa uylab, to'y qilib, xalqqa osh berib yubordim." desa, "Otaxon, rostini ayting, 10 mingdan 20 ming yutganingizda nima qilardingiz?" desa, "Ey o'g'il bola gap, 10 mingdan 20 ming yutganimda yarmini senga berardim." desa, nevropatolog duppa tushgan ekan qarang.
4: Endi mana hozir bugungi kechamizni boshqarib borayotgan respublika televideniyasini diktorlarini ko'rib tanidinglar. Meni ham tanidinglarmi? Men ham hamkasbman bularga. Har kuni radiodan chiqaman, ko'rmaysizlarmi meni? Ha? Ishonmaysizlarmi? Ishonmasanglar, radiodan mana 2-3 ta lenta olib kelganman, ishontirish uchun sizlarni. Bari sho'ring qorg'ur yigit uylanibdi, qarang. Nega sho'ring qorg'ur bo'ladi deysizmi? To'ydan 15 kun o'tar o'tmas xotini qo'chqordek o'g'il tug'ibdi, qarang. Rosa boshqa tutdi, nima qilsam ekan? Qayda borsammikin yo xotinni urib o'ldirsammikin debdi. Rosa boshqa qotib detskiy merga borib, birinchi sinf bolalar uchun bir papka ko'tarib ketdi, qarang. Papkani olib kelsa xotini jahl qildi. "Hay dadasi, yangi tug'ilgan chaqaloqqa ham papka olib keladimi?" desa, "Er beparvo. Ha, shoshib qolmaylik," dedim-da xotin deb. "Anaqa shoshib qolasiz, bolangiz endi tug'ildi-ku?" desa, "Ha xotin, 15 kun deganda dunyoga keldi bolamiz. Ajabmas, 3-4 haftadan keyin maktabga chiqib ketib qolsa shoshib qolmaylik," dedim-da.

0: радиосыда. Яш айла.
1: Востаке.
2: Ватикман.
3: Азашке.
0: Яш айла.
1: Ай-яй-яй. Востаке, шу ойнага хайрон манди.
3: Nimaga? Nima bo'ldi? Yana tinchlikmi o'zi?
1: Yo'q, sotib olganimizdan berichi oyna hech ham o'zgarmaydi. Lekin mana avto angorim o'zgargani o'zgargan.
3: Qani qani menga yoyimni qarachi.
1: Mana.
3: To'g'ri.

0: hikmat izlab.
1: Bir yurtdoshimizning hikoya qilishlaricha, muhim ish yuzasidan 3 kunga safarga chiqishimga to'g'ri keldi. Uylanganimga 3 yil bo'libdiki, ayolim va o'g'limdan uzoqda bo'lishga o'rganmaganman. Ulardan hech ham ayrilmaganman. Ular ham shunday. Shuning uchun chet elga yetib borishim bilan uyga qo'ng'iroq qildim. Lekin qo'ng'irog'imga hech kim javob bermadi. 3 kun ichida telefonim qo'limdan tushmadi. Har 15-20 daqiqada qo'ng'iroq qilaverdim. Javob bo'lmasdi. Akam opamga bog'lanib, uyimdagilardan xabar olishlarini iltimos qildim. Ular hammasi joyida ekanligini bildirishdi. Ishonmadim. Nima uchun qo'ng'iroqqa javob berishmaydi unda. Qaynonam bilan bog'landim. Xotirjam bo'lishimni tayinladi. Ayolimga qo'ng'irog'ini kutayotganimni aytib qo'yishni bildirdim. Lekin ayolim qo'ng'iroq qilmadi. Bu 3 kun xuddi 3 oydek o'tdi go'yo. Goh g'azabim kelar, goh uning bu ishini tushunishga aqlim yetmay qolardi. Xayolimga har xil bo'lmag'ur fikrlar keldi. Kunlar o'tib, shahrimga qaytdim. Samolyot vatanimga qo'nishi bilan uyim tomon shoshildim. Xavotirim kuchliligidan bir qo'lim bilan qo'ng'iroqni bosar, bir qo'lim bilan eshikni qattiq qoqardim. Ayolim eshikni ochdi. Hayratim oshdi. U pardoz andozini qilib, orasta liboslarda, har doimgidek xotirjam, chiroyli kutib oldi. Orqasidan o'g'lim chiqib, quchog'imga olishimni kutib sakrardi. Men esa lol qolgan. Bu ishning sababini hech bilmas edim. Bu qilig'idan g'azab tuyar. Tinch ekanligidan xursand, ayni jahl va hayrat orasida edim. Undan, "Nimaga bunday qilding? Men safarimni oxirigacha kutmay qaytmoqchi bo'ldim. Har xil xayolga bordim axir. Nima qiliq bu?" dedim. U, "Onangizga qo'ng'iroq qildingizmi?" dedi. Gapiga tushunmadim. "Yo'q, yo'q. Men sening onang bilan bog'landim. Sizlar haqingizda xabar olish uchun. Shu 3 kun ichida qalbingizdan nimalar o'tganini o'zingiz bildingiz. Mana shu hislar onangizda ham bor. Siz ularga kullab qo'ng'iroq qilmaysiz. Ovozlarini eshitmaysiz. Ular sizni sog'inib, qidirib qolsalargina bog'lanasiz. Ularni ham sog'inch ezadi. Uzoq yo'qlamay qolsangiz, ular ham har xil xayolga boradilar. Sizga necha marta tanbih berdim, foydasi bo'lmadi. Oxiri bu safaringiz menga qo'l keldi. Meni to'g'ri tushuning azizim," dedi. Aqli mendan ko'p bo'lgan ayolimdan xijolat bo'lib boshimni egdim. Ba'zida yumushlar bilan ovora bo'lib, onalarimizga qo'ng'iroq qilishni unutamiz. Aslida ularga birgina "Onajon, men yaxshiman" degan so'zimiz kifoya.

avtobusda ketayotgan bir yigit o'rindiqda o'tirib kitob o'qib ketayotgan ekan. Bekatdan bir qiz shoshilib ketdi-da, haligi yigitni boshini tepasiga sumkasini ilib qo'yibdi. Haligi yigit hayron bo'lib, "Hey, yaxshi qiz, nima qilyapsiz? Axir sumkangiz boshimga tushib ketsa, bilasizmi nima bo'lishini? Bilasizmi?" desa haligi qiz, "Ha, xavotir olmang, ichida sinadigan narsasi yo'q."

0: Маркес. Радиосе.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Sen gelme ustalara.
1: Mana şu yerde sanatkarlarımız cüden bir şehirge bir narsa yengelik yarattım kışlakka elbette yitim aradı. Şunda keng tarqalib ketadi. Mana sanatkorlarimiz bir ashulani aytishga zor o'rtoqlar, aytishga. Bir taniga qishloqdan sanatkordan o'zi oldin aytib hamma joyga tarqatib yuboradi. Mana qaranglar, bir voqeani ko'rdik hozir. Tuyg'unjon degan do'stim. Bir yil oldin ko'rganimda juda ham yaxshi edi. Bir ashula chiqib qolgan. Voy alam deb. Qishloqda to'ylarda ham, sahnaga ham chiqib yotib olib alam deb ashula aytishadi. Mana Tuyg'unning ahvoli. Voy alam deb aytaveribdi, aytaverib qiynalib qoldi. Uyg'unni agar mana shu ahvolni qishloqda ko'rsa, hamma joyga ashula qilib aytishadi. Ya o'rtoqlar, yana bir ashula. Ashulani qarang. Bu menimcha yoqsa kerak hammaga.

0: kuyarman bir unga bir bunga qarab qo'ynimda bir yar ko'nglimda bir yar. Hurmatli xotin-qizlar, mana shu yerga bir savol beramiz. Hurmatli erkaklar, mana shu ashula sizlarga yoqadimi? Shunchalik ko'pmi sizlar? Hurmatli xotin-qizlar, ko'rib qo'yinglar, kim yoqadi deb ha degan bo'lsa, hammasini ikkitadan xotini bor. Endi so'zni qarang. Biri-birisiga o'xshamas yora. Ikkita xotin bir-biriga o'xshasa uylanib nima qiladi? Bittasi qintirg bo'lar, bittasi g'ichqacha bo'lar. Kuyarman bir unga, bir bunga qarab. Alov olib ketmaganlaringga shukr qilinglar. Ana endi o'rtoqlar yana bir ashula. Bu ashulani qarang. Dolana. Dolana, dolana, dolana. Tog'dan o'skan dolana. Dolana, dolana, dolana. O'z yorini topa olmay mastu hayron dolana. Sen bir tojik og'aynimiz o'rnidan turib, "Eh, haloyi, bu xopis nima deyapti?" "He? Ey, dolana tog'da o'smay cho'lda o'sadimi?" Ya bunisi ham mayli, o'rtoqlar tasavvur qiling. Bu kishi toqqa shunday emin erkin yurgan ekanlar, oldini bir shig'il sog'an do'loni tusib chiqibdi. A toqqa chiqqan bayvuchcha yonida mintiqi bo'ladi. Ya bunisi ham mayli, o'rtoqlar bir joyiga men qiziqib qoldimki, qarang, bir do'loni shig'il sog'an ko'chama ko'cha xotin oqtarib yuribdi. Qotto bor. O'zini yorini topolmay yuribdimi-kan? Voy, nima ko'p tog'da do'lona ko'p uka. Sandan so'rab ham o'tirmaydi. Xohlagan pakani do'lonaga uylanaveradi. Lekin shu bir joyi menga yoqdi. Xofiz, shu hali mastu hayron do'lona. Endi magazinda nima pul, aroq pul? 15 so'm. Bu yaxshi, yaxshiligi shundaki, shu 15 so'mga borib magazindan aroqni olmaysiz, bir shig'il do'lona ko'chadan masbub kelyapti. Boramiz, bir kiloyimiz mazza qilib kaypchani qilamiz. 2 kiloni yesak do'lonani tagida o'zimiz ham do'lona bo'lib yotib olamiz.
1: Hangoma ustalari.

0: quyoshning mehrli nurlari ila bizda bahor mavsumi.
1: Quyoshning mehrli nurlari ila
0: bizda bahor mavsumi.
1: Bahor mavsumi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Uchrashuvga kech qolyapsiz. Avtomobilingiz tezligidan zavqlanasiz. Unutmang, siz nafaqat o'z hayotingizni, balki o'zgalar hayotini ham xavf ostiga qo'yishingiz mumkin.
2: Hech o'ylab ko'rganmisiz? Savob ishni katta kichigi bo'lmaydi. Yana bir anglab yetilgan haqiqat. Bolalarning begonasi yo'q. Muhtaram haydovchi, yo'l chetidagi bolalarga befarq bo'lmang. Yo'l yo'lakay manziliga eltib qo'ying. Zotan yosh avlod ertangi kunimizning munosib vorislaridir.

0: сейчас Радио Star.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: Said Ahmad, Lali Badakhshon. Uning asli ismi Lalixon bo'lsa ham, dugonalari Lali Badakhshon deb chaqirardilar. Lali Badakhshonning asl basharasi qanaqaligini hali hech kim bilmaydi. Men ham uni 10 yildan beri taniyman. Ammo basharasidagi chorakam 1 kilo bo'yoq asli yuzining qanaqaligini bildirmaydi. Sochi haligacha o'rim ko'rmagan. Qosh ko'zini tutib ketgan sochlari yelkasiyu quloq chakkasidan aylanib, xuddi kalta paranja yopinganga o'xshatib ko'rsatadi. Qoshi qora moy surtgandek yiltiraydi. Kipriklarga negadir havorang bo'yoq surtgan. Qizil siyoh ichgandek labi qip-qizil. Ko'ylagi hamisha tizzasidan yuqori turadi. Birov bilan xayrlashayotganda panjalarini qo'ltig'ining tagiga oborib qimirlatadi. U kinoni, tantsani, mashinada yurishni jondan yaxshi ko'radi. Shuni ham aytib qo'yayki, bir o'tirganda 2 kilo marojnini ko'rdim demaydi. Qachon ko'rsangiz, jag'i qimirlab turadi. Yo shokolad, yo konfet so'rib turganini ko'rasiz. Mana shu Lali Badakhshon o'zi tengi yigitlarni nazarga ilmay yuradi. Mashinasi bo'lmasa, teatrlarda oldinda o'tirmasa, oladigan maoshi o'zidan ortmasa nima qizig'i bor? Er bo'lgandan keyin moyanasiga qo'shimcha pensiyasi ham bo'lishi kerak-da. Xullas, Lali Badakhshon niyatiga yetib, tepakal qaddi sal bukilgarroq erga chiqdi. Agar Lali Badakhshonning 22 yoshini kuyovining 78 yoshiga qo'shsa, yangi yilda roppa-rosa yuzga kirishar ekan. Erining maoshi mo'ljaldan sal oshiqroq, kattagina pensiya ham oladi. Uning ustiga Volgasi ham bor. Sal kunda Lali Badakhshon erini o'z kepatasiga solib oldi. Unga torshim tiktirdi. O'pkadagi qip-qizil galstuk taqib qo'ydi. Tepa tarafida sochi bo'lmasa ham, yon tomoniga ishonib, chakkasidagi paparatkasini ustaraning tig'idek uchli qildirdi. Soqol ham qulog'ini ushlagancha ketdi. Tupudagina mo'ylovining o'zi qoldi. Endi kuyov to'ra sirkning otidek

0: Jinglab, kelin bolaning ketidan sumka ko'tarib yuradigan bo'ldi. Omonat kassadagi pullarning rangi o'cha boshladi. Restoran cholg'uvchilari ular stolga o'tirishlari bilan tepalarga kelib surnay chalishadi. Kuyov yasharish uchun ertalab turib radioning quloqini buraydigan jismoniy tarbiyani oxirgacha ado etib, tokning zangidek bujmayib qolgan bo'yinlarini qo'l sochiq bilan avval ko'karib, keyin qizarib ketguncha ishqaydigan bo'ldi. Bugun yangi yil arafasida shaxsiy Volgasining bagaj xonasini to'ldirib bozordan qaytayotganlarda kuyov bola yo'l chetida olazarak bo'lib turgan o'rta yashar chiroyligina juvonni ko'rib besaramjon bo'lib qoldi. Mashinadan tusha solib unga qarab yugurdi. Lali Badaxshon uning bu ahvolini ko'rib hang-bang bo'lib qoldi.
1: Bu qanaqa sharmandalik?
0: O'z xotiningni ko'z oldida ya. Lali Badaxshon undan ko'zini uzmasdi. Eri bo'lsa juvonni bag'riga bosib ko'rishdi. Uni avaylab skameykaga o'tqazdi-da yelkasiga qo'lini tashlab nimalardir deya boshladi. Lali Badaxshon chidamadi. Zarda bilan ular tarafga yurdi. Qarasa eri juvonning ikki qo'lini hovuchlari orasiga olib iljaydi. Lali Badaxshonning jon poni chiqib ketay dedi. Eri yonini kovlab karmonini oldi. Undan ikkita 50 so'mlik olib juvonga uzatdi. Lali Badaxshonning sabri tugadi. Tars-turs yurib ular tepasiga keldi. Eri dik o'rnidan turdi-da juvonga uni tanishtira boshladi.
1: Maston buving bilan tanishib qo'y.
0: Lali Badaxshon shoshib qoldi. Chunki u 22 yoshga kirib 50 yashar nevarasini endi ko'rayotgan edi.

0: Hacviyeler Kuphanesi.
1: O'tkir Hoshimov. Osh. Professor Obid Rasulovich yangi mahallaga ko'chib kelganiga bir oydan oshdi. Bir kuni ertalab tong qorong'usida darvoza taqillab qoldi. Professor pijamasini kiyib chiqsa, yon qo'shnisi Xoliq tajang turibdi. Domla, odam deganim peshingacha uxlaydimi? Dedi u shang'illab. Qani, otlaning darrov. Obid Rasulovichning kechasi ishlaydigan odati bor edi. Barvaqt turish malol kelardi.
2: Qayoqqa?
1: Dedi ikkilanibroq.
3: Qayoqqa bo'lardi oshkada?
1: Xoliq tajang shuni ham bilmaysizmi degandek qo'lini paxsa qilib tushuntirdi.
3: Shokir vag'vag'ning qudasi bor-ku, supermarket ishlaydigan. Ana o'sha jiyanini o'g'lini sunnat qildiryapti. Choyxonaning oldida avtobus kutib turibdi. Qani bo'ling chaqqon-chaqqon.
1: Professor Shokir vag'vag'ning o'zi kim, qudasi kim u, qudasining jiyani kim? So'ragisi keldi-yu, qo'shnisining rayini qaytarishga iymandi. Nima qilsa ham ko'zdek qo'shni, buning ustiga tajang, ikkovlari uzun qisqa bo'lib yo'lga tushdilar. Xoliq tajang yo'l-yo'lakay yana 6 xonadonning darvozasini taqillatib, odamlarni uyg'otdi. Chindan ham choyxona oldida avtobus kutib turgan ekan. Qo'yliqqa yetib borishguncha g'ira-shira tong yorishdi. Tumonat odam it egasini tanimaydi. Obid Rasulovich eng yaqin qarindoshlari, ko'z qiymas hamkasblarining to'yiga bormasa, nahorga oshga ko'p ham qiziqmas edi. Butun boshli olomonni ko'rib hayron qoldi. Karnay g'artillagan, surnay nola chekkan, qo'shnog'ora takatun qilib, doiralar gijbanglab yotibdi. To'yxonaning bir tomoni 9 qavatli bino, ikkinchi yon bosh qator ketgan uchastkalar ekan. Obid Rasulovich bir osham yesa yedi, yemasa yo'q. Ammo Xoliq tajang nahorga oshning hadisini ko'p olgan ekan. Yeb bo'lib piyolaga mo'lgina qand tashlab choy ichishni, bir karjgina tarvuz, yarim boshgina uzun tanovul qilishni ham unutmadi.
3: Ammo oshni iliq qilib yubordi azamat,
1: dedi oshpazni maqtab. Obid Rasulovich hammadan ham to'yxona atrofidagi xonadonlarda turadiganlarga achindi. Har kuni ahvol shu bo'lsa, bechoralar qachon dam oladi degan ma'noda gap boshlagan edi. Xoliq tajang qayirib tashladi.
3: Be, nima deyapsiz domla? Bular tong otmasdan nog'ora tovushini eshitmasa, qumori tutadigan bo'lib qolgan. Siz xoinaxoy xizmatga borsangiz kerak.
1: Bo'pti, osh yegan qo'lingizni bering. Men choyxonada bo'laman.
3: Yo, peshinga dimlama pimlama organizovat qilib qo'yayman.
1: Yo, rahmat. Obid Rasulovich shosha-pisha bosh chayqadi.
3: O'zingiz baxuzur, baxuzur.
1: Xoliq tajang allaqaysi bozorda qorovul bo'lib ishlar, 3 kunda bir ishga borar, qolgan kunlari maishat edi.
3: Bo'pti bo'lmasa,
1: u professorning qo'lini silkitib qisdi.
3: Chiqib turing choyxona poyxonaga bundoq. Tobutkashmisiz axir domla?
1: Albatta, albatta. Obid Rasulovich xijolat chekib, bosh silkigancha yo'lga ravona bo'ldi. Saharlab turishga o'rganmagani uchun kun bo'yi boshi g'ullab yurdi. Aksiga olib, kechqurun ilmiy kengash bor edi. Ko'riladigan masalalar cho'zilib, majlis yarim kechagacha davom etdi. Uyga qaytdi-yu, bir piyola choy ichib yotib qoldi. Qancha uxlaganini bilmaydi. Bir mahal darvoza kechagidan ham qattiqroq taqillay boshladi. U vahima ichida soatiga qarasa, 4:30 bo'pti. Er xotin darvozaga yugurishdi. Eshik oldida yana Xoliq tajang turibdi.
3: Yelingiz uyqu, muchalingiz ko'rpachami domla nima balo?
1: Dedi u askiya qilib.
3: Odamlarga qo'shilingda mundoq. Yotaverasizmi? Galanskiy pechkaning oldida mudragan mushukka o'xshab.
1: Yana oshmi? Professor qo'shnisiga mo'ltirab qaradi.
3: Hada, haligi Yunusobodlik Hasanboy polvonning o'gay o'g'li Nortoy bor-u?
1: Qaysi Nortoy? Dedi professor uning gapini bo'lib.
3: Nimaga tanimaysiz? Qoratoshdagi hammomning qorovuli bor-ku, xotini 3 marta ketma-ket Hasan Husan tuqqan. Shariat bo'yicha er xotin qaytadan nikoh o'qitishgan.
1: Professor hech baloni eslamasa ham,
3: ha
1: deb qo'ya qoldi.
3: Qani barakalla.
1: Xoliq tajang quvonib ketdi.
3: Chu Nortoy deng, xo'p ishning ko'zini biladigan odamda. 3ta to'yini qo'shib o'tkazyapti deng. Ham ota-onasining ko'mish to'yini qilyapti. Ham beva qaynisinglisini erga beryapti. Ham kenji o'g'lini sunnat qilyapti. Qani bo'ling, chaqqon. Hali ham mudrab turibsizmi?
1: Professor osh yemadi. Osh professorni yedi. Karnay tagiga o'tirib qolgan ekan. Mikrofonni og'ziga tiqib baqirayotgan hofizning childoq ovozi u quloqdan kirib, bu quloqdan teshib chiqib ketdi yo. Tashqariga chiqishganida kechadan beri o'ylab yurgan gapini aytdi. Shu nahorga osh jonivorni sofu azon aytmasdan qilish shartmikin? Soat 8dami, 9dami? Qilsa ham bo'ladi-ku. Odamlar xotirjam tanavvul qilib ishga boradi.
3: Nahorga osh xuddi o'sha sopining azoniga qarab tortiladida, akam aylanay,
1: dedi Xoliq tajang hozir javoblik bilan.
3: Nima, mo'ysafitlar palonchi professor bukib uxlasinlar deb kutib o'tirish kerakmi? Namozdan chiqib to'g'ri oshga kelaverishadi-da. Obid Rasulovich Moysafidlar osh yeb borib, uyida kun bo'yi uyquni ursa, birov g'ing demaydi. Ishli odamlarga qiyin demoqchi bo'ldi-yu, indamay qo'ya qoldi. Shu kuni kechqurun himoya bor edi. Professor opponent bo'lgani uchun kun bo'yi muk tushib, dissertatsiyani qaytadan o'qib chiqdi. Uyiga kelib kitob varaqlagunicha yana alla mahal bo'ldi. Soat 2 larga yaqin ko'zi ilindi. U qancha uxlaganini bilmaydi, bir mahal darvoza gursillay boshladi. Bu safar Obid Rasulovich shoshilmasdan bora boshdi.
2: Yana nima gap, Xoliqboy? Dedi sovuq ohangda.
3: Qanaqa uyquchi odamsiz domla? Onangiz yostiq bilan qo'shib tuqqanmilar? Bo'ling tezroq, qo'chqor qassob xotiniga 20 qilyapti. Shunday oydek xotini suyak tiqilib o'lib qolsa deng, falokat qosh bilan qovoqning o'rtasida turadi deb shuni aytadida.
2: Bilasizmi? Men qo'chqor qassobni tanimayman, dedi professor qovog'ini solib.
3: Siz tanimasangiz biz taniymiz. 20 yil urfatchilik qilganmiz. Qoraqamishga ko'chib ketgan bo'lsa ham ataylab aytib ketdi. Siz ham mundoq mahalla kuyiga qo'shiling-da. Qani bo'ling, qassobning oshi qazili bo'ladi.
1: Shu kuni professor o'z xodimlarining oldida sharmanda bo'ldi. Soat 2 ga majlis chaqirgan edi. Tushlikda ozgina tamaddi qildi-yu, stolga boshini qo'ygancha uyquga ketganini o'zi ham bilmay qoldi. Xodimlarning asta-sekin adresli yo'talishidan uyg'onib ketdi. Qarasa, rossa bir soatcha uxlabdi. Juma kungi osh qora suvda ekan. Shervon Odil degan poshshoni eshitmaganmisiz? Dedi xoliq tajang tong qorong'usida turtinib-surtinib borayotgan professorga.
3: O'sha podsho aytgan ekan, dunyoda ikki kishini xafa qilib bo'lmaydi. Biri tabib, biri oshpaz. To'g'ri-da, tabibni xafa qilsangiz, bir ichimdim zahar bersa tamom. Oshpazni xafa qilsangiz, to'y oshiga bir kaf ortiqcha tuz tashlab yuborsa, to'y egasi sharmandada. Ammo lokin Egamberdi oshpazning dong'i Dog'istongacha ketgan. Xudo xohlasa siz ham bunda hovli to'yi qilarsiz, el yurtga osh berarsiz. O'shanda Egamberdi oshpazni xizmatga chaqiramiz. Bugun shu odam o'rtanchi o'g'lining 6-mi 7-chi bolasiga aqiqa qilyapti. Amri ma'ruf eshitamiz.
1: Shunday bo'ldi. Tag'in tumonat odam to'plandi. Imom xatib so'zamolgina yigitcha ekan.

0: Adviyalar xonasi. Gulshoda Qurbonova. Xijolat pazlik. Bugun Hasanboyning kun bo'yi qo'l ishga bormadi. Boshlig'ining ko'ziga ko'rinmaslikka harakat qilib yurdi. Ko'ngli yomon xijil. O'zini so'kadi. "Ey xomkalla, qovun tushirib o'tiribsan-a?" deya o'zini yanib qo'yadi. Xijolat pazlik ertalab avtobus bekatida boshlangan edi. Avtobus xuddi bodring solingan qopdek yo'lovchilar bilan liq to'lgach, eshiklar sharaqlab yopildi-yu, avtobus kuchanib joyidan jildi. Shu payt Hasanboy semiz gavdasi bilan odamlarni turtib, surtib eshik tomon shoshilib baqirdi.
1: "Voditel, to'xtat!"
0: Avtobusning oldi tomonida turgan yo'lovchilar ham haydovchiga iltimos qilishdi.
2: "Uka, to'xtata qoling, yanglish chiqib qopdi shekilli."
0: Haydovchi "Bu yerda to'xtatish mumkin emas" degandek avtobusni haydab ketaverdi. Hasanboyning baqbaqalardan ter quyilib ketdi. Haydovchi o'jargin yigit ekan, beparvo ketib borardi. Keyingi bekatga yetgachgina avtobus eshiklari lang ochildi. Hasanboy besunaqay gavdasi bilan bir necha yo'lovchini turtib o'tib avtobusdan tushdi. Avtobusdan yo'lovchilarni ezib, yanchib, shampan tiqinidek otilib chiqqach, u yoq bu yoqqa alanglab, hovliqqancha "taksi, taksi" deya baqirgancha to'g'ri kelgan bir mashinani to'xtatdi. Taksi bir zumda avvalgi bekatga olib borib qo'ydi. Hasanboy chor atrofga nazar tashlab, "Atay, boshlig'im ketib qopti" dedi va peshonasiga urib qo'ydi. "Xomkalla, avval u kishini chiqarib, keyin o'zing chiqmaysanmi?" Bo'sh qopdek shalvirab ishxonaga kelgan Hasanboy to'g'ri boshliqning xonasiga boshlandi. Birdan jonlanib ichkariga otildi.
2: "Salim Mo'minovich, omon eson yetib keldingizmi? Juda xunuk ish bo'ldi-da."
0: Hasanboy ikki qo'lini ko'ksiga qo'yib egildi. "Nima gap? Tinchlikmi?" hayron bo'ldi boshlig'i.
2: "Ajoyib, oliy himmat odamsiz-da, Salim Mo'minovich. Avtobusga birga chiqqan edik. Qarasam siz yo'qsiz. Sizdek boshliqni tashlab ketishim odobdan emas deb yo'lda tushib, bekatga qaytib bordim. U yerda ham yo'qsiz. Keyin
0: avtobusga chiqayotgan edim," dedi boshliq. "Oldimda qorindor bir odam tushishi esimdan chiqqanmi, birdan intilib qoldi." Hasanboy sekin qopdek qorinni silab qo'ydi. "Unga yo'l beraman deb yerga tushdim," gapida davom etdi boshliq. "Qaytib chiqishga ulgurmadim. Eshik yopildi-yu, yurib ketdi. Keyin taksida kelaverdim."
2: "O'sha men edim,"
0: deyishga Hasanboyning tili bormadi.

0: Hacviyeler kütüphanesi.
1: Priit Aymla, Eston hacivçisi. Pıçak izləb getdi. Marhamat qilib yarım kilo sosiska bersangiz, dedi xaridor. Bir daqiqa, dedi sotuvchi. Pıçakını kimdir olib ketibdi. Sotuvchi pıçak izləb getdi. 3 daqiqalardan so'ng boshqa sotuvchi keldi. Marhamat qilib yarim kilo sosiska bersangiz. Bir daqiqa, pichoq qayoqqadir g'oyib bo'libdi. Sotuvchi pichoq izlab ketdi. 4 daqiqa o'tgach, 3-chi sotuvchi keldi. Marhamat qilib yarim kilo sosiska bersangiz. Bir daqiqa, negadir pichoqni topa olmayapman. Sotuvchi pichoq izlab ketdi. 5 daqiqadan keyin 4-chi sotuvchi keldi. Ey, marhamat qilib yarim kilo sosiska bersangiz. Bir daqiqa, pichoq ko'rinmayapti-yu. Sotuvchi pichoq izlab ketdi. 6 daqiqadan oshganda 5-chi sotuvchi keldi. Marhamat qilib yarim kilo sosiska bersangiz.
2: Bir daqiqa, pichoqni allakim olib ketganmi deyman.
1: Sotuvchi pichoq izlab ketdi. 7-chi daqiqada kichik sotuvchi keldi.
3: Ey, marhamat qilib yarim kilo sosiska bersangiz.
1: Sotuvchi bamayli xotir javob qildi. Sosiskani ertalabdanoq sotib tugatdik. Shundan so'ng xaridor pichoq izlab ketdi.

0: Маркиз Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Adviyalar kütüphanesi.
3: Arif Ferman. Kerak. Ayrim mamlakat odamlari yangi yil arafasida uylardan barcha eski tuskilashuvchilarni tashlab yuborishar ekan. Mana shu odat menga yoqib qoldi. To'g'ri-da, kerak, kerak deb turli narsalarni ko'paytiraveramiz. Xonalarning devorlari esa cho'zma emas, temir beton, kengaymaydi. Har yangi yilda kiyim kechaklarning saragini sarakka ajratib olishga nima yetsin? Fikrimni xotinimga aytdim, darroq quvvatladi. Yeng shimarib, ishga shaylandik. Mana u eski tuflilardan boshlaymiz dedim men irjayib. Jag'i qiyshayib yotgan tuflilarga qo'l cho'zib. "Yo, bular tura tursin," e'tiroz bildirdi xotinim. "Loygarchilikda do'konga chiqib kelishga yarab qoladi. Shimlarch, biror narsa olmoqchi bo'lsam, chuvalashib jonga tegyapti. Kerak bo'ladi. Tom orqaga qaraganda kiyapsiz-ku," unamadi u. "Mana u kalyaskani tashlab yuboramiz. Keyinroq bo'l gayka turbalarini olib qo'yay. Kastryulkadan voz kechamiz qahramonlarcha. Tagi teshilgani?
4: Unga gul o'tkazamiz. Sizning radio priyomingizni chiqarib tashlaylik. 3-4 yildan beri bekorga joy egallab yotibdi.
3: Yo'q, ehtiyot qismlari kerak bo'ladi.
4: Ventilyatorchi.
3: Uning ham motori asqatadi. Mana bu nima? Sholchaning bo'lagimi?
4: Turaversin, eshikning tagiga solib qo'yamiz.
3: Sholchani tortib oldi xotinim.
4: Shishalaringizni yo'qating yaxshisi. Sharaqlay berib jonimga tegdi.
3: Nima deyapsan?
4: Buning turgan bitgani pulku. O'zingni bankalaringni yo'qot.
3: Ha?
4: Qishda tuzlagan bodringda obke deyishga ustasiz. Undan ko'ra, mana bu temir tersaklaringizni chiqarib tashlang.
3: Temir tersak emish. Vannaning suvi tortmay qolsa, chiroq yonmasa yoki boshqa narsa buzilsa, mana shu temir tersaklar tuzatyapti.
4: Shkafni yo'qotamiz. Qachongacha behuda do'nqayib turadi bu?
3: Oldin yangisini olib kelib qo'ying. Mana bu zanglagan bolta nima qilib yotibdi?
4: Xuddi biz o'tini yoradigandek.
3: Qo'yib qo'y, go'sht maydalashga kerak bo'ladi. Katalakday omborchamiz ostun ustun bo'lib ketadi. Bitta odam zo'rg'a sig'adi u yerga. Shuning uchun talashib navbatma-navbat bosh suqib buyumlarni tortqilardik. Men katta qog'oz qutini sudrab chiqdim.
4: "Qo'ying," dedi xotinim.
3: "Qancha narsani saronjonlab turibdi?
4: Mana bu lattalarchi?"
3: so'radim umid bilan.
4: "Pol artaman. Simlarni nima qilasiz? O'ralashmay o'lsin.
3: Kerak bo'ladi. Shlyapalarni tashlab yuborish kerak.
4: Kuya yeb ilma teshik qilgan 3 shlyapani sug'urdim.
3: Bosh kiyimni tashlab bo'lmaydi.
4: Bolalarning o'yinchoqlari ham jonga tegdida.
3: Shularning dastidan oyoq bosolmaysan.
4: Endi sho'rliklar o'yinchoq ham o'ynamasinmi?
3: Chirikrom,
4: mixlarni nima qilasiz?
3: Balkonni 2ga bo'laman deyapman-ku.
4: Mana shu palto 3 yildan beri bekorga osilib turibdi.
3: O'zingiz kiygan paltoni qanaq qilib tashlaysiz?
4: Axlat xonada yotishini bir ko'z oldingizga keltiring.
3: Eng ko'p joy olgan beshik.
4: Nima? Beshikni ham tashlaydimi inson?
3: Hammayli, hammasi turaversin, deya xotinimni yupatdim men ham bo'shashib. Hech narsani chiqarib tashlab bo'lmagach, o'zim chiqib ketdim. Yangi yilni kutib olish uchun o'l-bo'l xarid qilib kelishim kerak edi.

0: tasviyalar xonasi.
1: Tohir Malik. Yashasin Mo'ylov. Buni eshitgach, sho'ring qursin Mo'ylov deb yubormasangiz bas. Muscha chumchuqning inida tunab qolgan kuni Mo'ylovchilikni o'rganish bilmiy tekshirmaslik institutida Ma'nijon Huzuraliyev 20-asrning 60-yillarida Mo'ylovchilik harakati degan mavzuda chala nomzodlik dissertatsiyasini o'rniga qo'ydi. Bu marosimda mehmon sifatida ishtirok etsam-da, o'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas deganlardek qog'oz qalamni qo'lga olib, muhokamada qimmatli fikr va mulohazalarimni bildirgan atoqli mo'ylovshunos olimlarning so'zlarini yozib qo'yibman. Yozilgan narsa tashlab yuborilsa uol bo'lar deb sizga ilindim. Istasangiz eshiting, istamasangiz yo'q. Xohlasangiz bu gaplarga ishoning, xohlamasangiz yo'q. Sizga yolg'on, menga ham chin bo'lmagan o'sha muhokamada birinchi gapni mo'ylovchilik fanlari doktori Shopazim Soqoliy boshlab berdilar. So'zlarining bayoni budur. Aziz o'rtoqlar, Ma'nijonning dissertatsiyasi menda ulug' taassurot uyg'otdi. Shu paytgacha o'rtoqlar, 60-yillar mo'ylovchiligi haqida ilmiy ish olib borilmagan edi. Men Ma'nijonning ushbu ishi to'la ma'noda kandidat degan unvonni berishga loyiq deb topaman. Lekin ukamiz Ma'nijon yo'l qo'ygan ayrim juziy kamchiliklar haqida ham to'xtalib o'tishim lozim. O'ylaymanki, Ma'nijon bu kamchiliklarga doktorlik ishini yozish paytida ahamiyat beradi. Osh, Ma'nijon bizga mo'ylovchilik haqida gapira turib, asosan mo'ylovning ikki turi. Ya'ni kim? Birinchi, qaldirg'och mo'ylov va ikkinchi, chop mo'ylov haqida to'xtaladi. Xo'sh, bizda mo'ylovning faqat ikki turi mavjudmi? Yo'q, o'rtoqlar. Aksincha, juda ko'p. Misol uchun olaylik. Qilichsimon mo'ylov. Bu mo'ylov qadim Yunon manbalarida Qilichsimus mo'ylov, Simus shaklida uchrashiga diqqatingizni tortaman. Xo'sh, chop mo'ylovning Qilichsimus va mo'ylov Simusdan nimasi ortiq? Aksincha, qilich mo'ylov ham chop mo'ylov kabi kishiga husn berib turadi. Ya'ni kim? Yunoncha aytilganda, kishimus husnimus. Bu o'rinda Ma'nijon yana bir narsaga e'tibor bermaganlar. Ya'ni kim? Osh, mo'ylov ranglarini olaylik. Dissertant asosan qora mo'ylovlar haqida fikr yuritadi. Xo'sh, malla, ya'ni kim? Malius mo'ylovlar. Sapsariq, ya'ni Sapius sariqus mo'ylovlar. Oq oralagan, ya'ni Moshgurichius mo'ylovlar qayerda qoldi? So'zimning oxirida men yana bir narsaga to'xtalmoqchiman. Ya'ni kim? Xo'sh, Ma'nijon mo'ylovchilik so'zini ko'p qaytarganlar. Bu juda qo'pol va g'aliz. Eng muhimi, antil ilmiy so'z o'rtoqlar. Atama ilmiy bo'lishi, jahon standartlariga javob berishi shart. Xo'sh, ya'ni kim? Dissertant mo'ylovchilik emas. Mo'ylavizm deyishlari joiz edi. Navbat mo'ylovchilik fanlari doktori, bilmiy tekshirmaslik instituti mo'ylov namoyandalari bo'limi mudiri Osimali Qariganovga berilganda ul zot jumladan shunday dedilar. O'rtoqlar, hammamiz uchun ustoz sanalgan qadrli Shopazim Soqoliyevning so'zlariga 100% qo'shilgan holda Ma'nijon agar to'g'ridan to'g'ri mo'ylavizm va soqolizm deyaverganlarda xato qilmagan bo'lardilar degan fikrni o'rtaga tashlamoqchiman. Ayni chog'da bu atama qadim Rim imperiyasi davrida mo'ylavetti va soqoletti tarzda qo'llanilganini eslatib o'taman. Keyingi davr arman manbalarida Mo'ylavyan va Soqolyan, gruzin manbalarida Mo'ylavidze va Soqolashvili tarzida uchrashi diqqatimizdan chetda qolmasligi kerak. Dissertatsiyaga nisbatan mening asosiy pretenziyam quyidagicha. Ma'nijon asosan Shop Mo'ylov va uning 60-yillardagi namoyandalari haqida gapiradi. Mening fikrimcha, u Shop Mo'ylov haqida ko'proq adabiyotlar bo'lgani uchun shunday qilgan. Holbuki, Qaldirg'och Mo'ylov haqida ham ko'proq to'xtalish shart edi. Chunki Qaldirg'och mo'ylavizm harakatini baralla turib 20-asrning shoh asari deyishimiz mumkin. 60-yillarda mo'ylovchilikning asosini imminna ana shu Qaldirg'och mo'ylov tashkil qilgan. Dissertant bu yillarni asosan qariyalarga bog'lab o'rgangan. Bu noto'g'ri yo'l. Fanni anti-mo'ylavizmga burib yuborishi mumkin. Masalan, Fransiyada odam atodan oldingi 8-chi asrda shunday hol kuzatilgan. Men aniq ishonch bilan ta'kid eta olamanki, 60-chi yillar mo'ylavizmini asosan yoshlar tashkil etgan edi. Shu o'rinda yoshlar mo'ylavizmini 3 qismga bo'lib o'rganish kerak. Birinchi, to'liq qaldirg'och mo'ylavizmchilik. Ikkinchi, sabza urgan qaldirg'och mo'ylavizmchilik. Uchinchi, yakam dukam qaldirg'och mo'ylavizmchilik. O'rtoqlar, men dissertantni siyosiy xatoda yoki siyosiy savodsizlikda ayblamoqchi emasman, ammo uning xatolaridan ko'z ham yuma olmayman. Dissertatsiyadan nohaqlik hidi ufurib turganini barcha sezsa kerak deb o'ylayman. Hech birimizga sir emaski, ayrim xotinlarda ham o'ylov uchrab turadi. Qadimgi ispan qirolligida bu faktdan ko'z yumib kelingan. Mo'ylovli xotinlar taqirlangan. Xo'sh, mustabid zamonlar o'tib ketgan hozirgi ozodlik kunlarida xotinlarning mo'ylov qo'shlariga keng yo'l ochib berilganida bu haqda yozishga mani jonga nima xalaqit berdi? Albatta, o'sha qadimgi ispan qirolligining bizgacha yetib kelgan salbiy ta'siri. Garchi vaqti bo'lmasa-da aytish lozimki, o'rtoqlar, mo'ylovli xotinlarni o'zimiz bilan bir safga qo'yish vaqti yetdi. Endi yetar, ko'p gapirish o'rniga ko'proq ishlaylik. Har bir kunimizni mo'ylovli xotinlarga qayg'urish bilan boshlaylik. Men institutimiz tashabbusi bilan mo'ylovli xotinlar assotsiatsiyasini tashkil etishni taklif qilaman. Ilmiy ishlar bilan g'oyat band bo'lishimga qaramay, mazkur tashkilotga jamoatchilik asosida rais bo'lishga roziman. Assotsiatsiya o'z faoliyatini choyxonalarda mo'ylovli xotinlar bo'limini ochishdan boshlaydi. Bilmiy tekshirmaslik instituti mo'ylovchilikni hayotga tatbiq etilishi bo'limi mudirining muavini O'tbosar Burunboyevga 3-chi bo'lib so'z berildi. Muavinning so'zlari bir necha marta qarsaklar bilan bo'linib turganini ta'kid etgan holda bayonni boshlaymiz. Aziz va muhtaram ustozlar, men dissertatsiya haqida gapirishdan oldin qadrli ustozimiz Osmalijon akamizning takliflarini qo'llamoqchiman. Shunday assotsiatsiya bizga kerakmi? Kerak. 1000 martalab kerak. Chunki ustozimizning otalari ko'sa bo'lganlari bilan muhtarama validai muhtaramalarida mo'ylov bo'lganini tarixiy dalillar ta'kidlaydi. Ya'ni tarixiy dalillar shuni bildiradiki, Momo Havodan oldingi 3-chi asrda yashagan ayrim buvlarida ham mo'ylov uchrab turgan. Demoqchimanki, bu an'ana o'zining tarixiy ildizlariga ega. Yangi assotsiatsiya raisi aynan shunday ma'naviy huquqqa ega bo'lishi adolat yuzasidan g'oyat to'g'ridir. Agar assotsiatsiyaga avlodidan bitta ham mo'ylovli xotin uchramaydigan odam rais bo'lib qolsa, tashkilotni rasvo qiladi. Endi dissertatsiya xususiga kelsak, aziz do'stimiz misollarni chizmalar yordamida yaxshi tushuntirdilar. Lekin aytish zarurki, chizmalar hayot bilan uzviy bog'lanmagan. Qo'lda chizilgan rasm emas, mo'ylov egasi bo'lgan shaxslarning fotosuratlarini ko'rsatilganda yashiroq bo'lardi. Dissertatsiyada mo'ylovchilik protsessi va o'sish protsenti diagrammasi taxminan aytildi. Holbuki sartarosh xonalar bilan aloqa bog'lab, mo'ylovkashlarning soni aniq darajada ko'rsatilishi kerak edi. Bu juziy kamchiliklardan tashqari dissertant kishi salmoqdorligini oshirishda mo'ylovizmning keng taraqqiy etishida sartaroshlar tomonidan

0: Podcast radiosida. Ajviyalar xonasi.
1: Erkin Usmonov. Bir asar tarixi. Yarim hazil, yarim chin hikoya. Dramaturg teatrga yangi pyesa olib keldi. Bosh rejissyor uni o'qib jahli chiqib ketdi. Men bu asaringizni qanaqa qilib qo'yaman azizim, dedi u jazavas tutib. Sahnada Sony televizori, Rigonda radiolasi, Yapon video playeri, Olmon mebeli, Chex billuri, Eron gilamlari deb yozibsiz. Men bularni qayerdan olaman?
2: Hayotni yozimda, chaynaldi dramaturg. Yigit bilan qiz bir-birlarini sevishadi. Yigit boy oiladan, qiz kambag'al.
1: Buningiz chinarli, asabiy ravishda sigaret tutatdi bosh rejissyor. Men sizdan buni emas. Rangli televizoru, stereo, video, videolarni qayerdan olaman deyapman. Hozirgi sharoitni tushunishingiz kerak. Bozor iqtisodiyotga o'tish davri. Teatrimizda hamma narsa. Miqdan tortib, pollatdagacha hisob-kitobli. Yana olmon mebeli deysiz.
2: Unaqada nima maslahat berasiz, dedi dramaturg tortishish befoyda ekanligini sezib.
1: Qahramonlaringiz yigit va qiz ham dehqon oilasidan bo'lsin. Voqea qishloqda bo'lib o'tsin. Sevishganlar jidami, soy bo'yidagi majnuntol tagida uchrashsin.
2: Shunday qilib dramaturg pyesani qo'ltiqlab teatrdan chiqib ketdi va bir oydan keyin qayta ishlab keldi.
1: Pyesani o'qib chiqib, bosh rejissyorning xum kallasidagi qolgan qutgan 3-4 ta sochlari ham tikka bo'lib ketdi. "Siz meni ustimdan kulyapsiz shekilli", qichqirdi u alam bilan stolni mushtlab. "Bu nima deganingiz? Soy sohili, majnuntol, tog' tepasida 15 kunlik oy, narroqda traktor. Undan oshiq yigit sakrab tushib, qiz tomonga yurarmish. Men soyni qanaq qilib sahnaga olib chiqaman? Majnuntolni-ku amallash mumkindir. Oyni ham rasumimiz eplar. Ammo traktorni qayerdan olaman? Qanaq qilib sahnaga olib chiqaman? Sira o'ylab ko'rdingizmi buni?
2: Unaqada ot aravadan tusha qolsin", dedi dramaturg bo'shashib.
1: "Buni qarang-a, jig'ibiron chiqdi bosh rejissyorni. Men aravani qayoqdan olaman? Otnichi, sizning asaringiz uchun teatr hovlisida otxona qurdirib qo'ya olmayman-ku axir. Unga ham yem kerak. Suli suv degandek, balki o'zingiz otbaqarlik qilasiz?"
2: "Yo'g'e, nega endi?" dovdirab qoldi dramaturg.
1: "Bo'lishi mumkin", kinoya qildi bosh rejissyor. "Ulug' Shakespeare ham e'tiboringiz uchun otboqarlikdan chiqqan."
2: "Unaqada nima qildingiz?" yonboshiga majbur bo'ldi dramaturg.
1: "O'ylab ko'ring", dedi bosh rejissyor. "Iloji boricha spektaklingiz kam xarijroq, arzon, qulay, chiroyli bo'lsin."
2: Shunday qilib dramaturg pyesani qo'ltiqlab, sho'ltillab chiqib ketdi va oradan 2 oy o'tgach yana teatrga kirib keldi.
1: Spektakl voqealari endilikda shif-shidon sahnada kechar, ya'ni asar qahramonlari oshiq yigit bilan mashuqa qiz cho'l biyobonda bir-birlariga sevgi izhor qilishlari kerak edi. "Ana, bo'lar ekan-ku", quvonib ketdi bosh rejissyor, kaftlarini bir-biriga ishqab. "Bo'ldi, qo'yamiz."
2: Shunday qilib asar qo'yildi. Qo'yildi-yu, ammo birinchi premyeradayoq kutilmagan hodisa yuz berdi. Qahramonlar pyesada yo'q gaplarni aytib yuborishdi.
3: "Uchrashuvimiz uchun boshqa joy qurib qolganmidi?" chiroyli qoshlarini chimirdi qiz.
4: "Axir, muhabbat joy tanlamaydi-ku, Oyshaxon", dedi yigit hayajon bilan.
3: "Qanaqa muhabbat, yaxshi yigit", dedi qiz kinoyali jilmayib. "Sevgi izhor qilish uchun topgan joyingiz bu bo'lsa, boy o'g'li ham eng qurmaydigan yarim vayrona-ku bu. Tagingizda Zaporojets tugul, velosipedingiz ham yo'q, dala hovliyu, sauna, video magnitofonlar haqida esa gap ham bo'lishi mumkin emas.
2: Men ham istagandim", dedi yigit hasrat bilan.
3: "Lekin ixtiyor menda emasdi.
2: Muallifingiz bilan rejissyoringiz bekorning 5-tasini aytishibdi. Ular aytgan zamonlar o'tib ketgan. 21 asrda turibmiz. Hozirgi muhabbat boshqacha. Xayr, men ketdim."
1: Qiz shunday dedi-yu, yugurgancha sahnadan chiqib ketdi. Yigit ham "To'xtang, Oyshaxon, to'xtang!" degancha orqasidan yugurdi. Dramaturg hushidan ketib yiqildi. Bosh rejissyor boshini changallagancha qoldi. Spektakl jonivor shu kuniyoq sahnadan tushib ketdi. Sababi asarning bosh qahramonlari Oyshaxon bilan Qosimjon sahnadan qochib chiqishgancha qaytib kelishmadi. Boshqa artistlar ham O'laman Sattor bo'm-bo'sh sahnada o'ynamaymiz deb turib olishdi. Shundan keyin teatr binosi oldiga bosh qahramonlar yigit va qiz obrazini ijro etish uchun tanlov e'lon qilinadi degan o'qlovdek yozuvlar osib qo'yilishga majbur bo'lishdi. Hozircha da'vogarlar chiqmadi. Mabodo yil oxirigacha topilmasa, bosh rejissyor bilan dramaturg pyesa voqealarini tosh asriga ko'chirishni rejalashtirib yurishibdi.

سلام و خیر. بو حیات دیگه نه. یو قاتش.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркас радио.

0: taparman men bir kun o'zimni. Otam sizni qaydan toparman? Onam sizni qaydan toparman? Baxtimizga salomat bo'linglar. Otajonim, onajon.
1: Musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
2: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марчес. Радиосе.

0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua